Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Kap, svets, slip och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
6: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Kenneth's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
8: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
9: Ja, det är riktigt bra trick i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
8: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
9: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
8: Välkommen till Åkessons bil.
9: I Götene, Lidköping och Mariestad.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
13: Japp, grabbarna på Leif Ål verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
12: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
13: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
7: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
4: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
5: Pappa!
4: Ännu större skärmar.
5: Pappa, lägg av!
4: Upp till 63 mils räckvidd.
5: Du håller på sådär igen!
4: Gör jag det?
5: Ja, men lägg av.
4: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
6: Volkswagen. Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Men wow, vad mycket tyger.
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Vad har du hittat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
7: Conceal Studio, din digitala byrå.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
10: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
9: Rösta på Moderaterna.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
13: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
14: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
15: Vi på Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
16: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
3: Paroi,
2: din lokala drivkraft.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Kvarterskultur i Vara småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Tjena det, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
10: Hej, Sara här.
11: Och Rickard på Elon.
10: Vi tänkte berätta en sak för er.
11: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
10: Och vi kan även installera den åt dig.
11: Bra va?
10: Mm, köp den hos oss.
11: Välkommen till oss på Elon i Vara.
12: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
14: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
15: Hej, Anders.
16: Och Per-Åke från Excelbygg här.
15: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
16: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
15: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
16: Och modell.
15: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
16: Herrljunga, Vårgårda
15: eller Lidköping.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, bara fyra allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Mohanssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet vände hon sig framförallt till väljare som vill ha en högerregering men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Samtidigt har både statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sagt att de inte uppmanar någon väljare att stödrösta på något annat parti än det egna. Och den japanska konstnären Yayo Kusama är död. Hon blev världsberömd för sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer. Kusama kallades prickdrottningen för prickmönstren som blev hennes signum. Hon blev 97 år gammal.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Sista dagen med högtrycket, mestadels soligt även om vi har några områden där det är eller kommer att bildas stackmoln. Svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Mango Jerry, Lady Rose, klockan är strax efter 7. Det är torsdag morgon och den 27 är idag.
1: Och det är den 27, absolut. Jag sitter här och petar lite müsli ur mina tänder. Frukosten har fortfarande liksom inte lämnat munnen, känner jag. Men du vet att jag gör ju såna egen hemmagjord granola. Det är ju så gott.
0: Jaha, så där, vad gött.
1: Det kan jag rekommendera faktiskt. Väldigt lätt om man inte... Det ska bli lite regnigt nu framåt helgen, så har man ingenting att göra så baka lite bröd eller gör lite granola. Det är ett tips.
0: Ja, du, jag fick ett meddelande här att det är någon som spelar musik hemma hos mig så här på morgonen. Men frågan är om det är grannen som har satt ut någon högtalare.
1: Oj, är det någon som försöker göra sig ovän med någon?
0: Ja, vi får väl anmäla för sån här förargelseväckande beteende. Beroende på givetvis vad det är. Det kanske är Trebi som står på.
1: Ja, då gör det ju ingenting, tänker jag. Men jag tänker också att man var vän istället för att agera i affekt till en början i alla fall, känner jag.
0: Ja, ja. Vi börjar så och fortsätter med Genesis, Invisible Touch. God morgon.
1: God morgon.

0: Robin Bengtsson i Innocent Love, och så var det Genesis med Invisible Touch. Då tar vi en titt på dagens datum.
1: Det gör vi. Vi har ju redan nämnt att det är 27 augusti. Vi ska gratulera alla som heter Raul och Rolf.
0: Ja, och Raul Wallenberg.
1: Exakt så. Det kommer väl till sen när det gäller själva temadagen.
0: Moldaviens lite... nationaldag, så häng upp den flaggan, glöm inte.
1: Det är trevligt.
0: Ja.
1: Jag har inte den hemma. Jag får väl införskaffa alla flaggor i hela världen, känns det som, om jag ska hissa så många flaggor som det är.
0: Ja.
1: 1922 i det här datumet så var det en folkomröstning i Sverige, och det var om man skulle liksom där förbjuda rusdrycket, alltså rusdryckesförbud, och det var ganska... Ja, men det var ganska jämnt. 50,8% röstade nej, så då blev det ju då att det här, man skulle fortsätta dricka rusdryck.
0: Hur avslutades mötet? Det tar vi en skrål på.
1: Ja, exakt så. Men det känns ändå som att jag trodde det skulle vara större övervägande till att de som vill behålla det än vad det var.
0: Ja, nej, det vet man aldrig.
1: Nej, Peter Stormare fyller 73 år idag, skådespelaren.
0: Ja.
1: Martin Eriksson i Type, han fyllde 60 förra året, vilket gör att han faktiskt blir 61 år idag.
0: Ja, bra matematik där.
1: Och Daniel Ståhl, 34 år. Du som inte vet, diskuskastare framförallt. Han har även hållit på med kula, men friidrottare är han duktig på.
0: Kula?
1: Ja, framförallt diskus.
0: Jaha, ja, ja.
1: Ja, men han har varit duktig i båda kastgrenarna. Men diskus har han tagit OS-guld till och med.
0: Ja, ja, ja. Ja. Det var dagens datum. Det var dagens datum. Det var kul och det var lite allt möjligt där idag. Och Peter Stormare där.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja. Här och nu tar vi fortsätter med Europe. Det här är Open Your Heart.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.

0: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
3: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
4: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
3: Du vet att jag fortfarande är smidig.
4: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
3: Ja, tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
4: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
3: Du får gå hem nu Simon.
4: Kloma Däck och följ.
3: I vara.
5: Hej, Anders.
6: Och Per-Åke från Excelbygg här. Har du också höga elräkningar?
7: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
5: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
7: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
8: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv. Känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
11: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
10: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs.
11: Skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter.
10: Starta volontärarbete inom omsorgen.
11: Införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal.
10: Utveckla mötesplatser för äldre.
11: Rösta på Moderaterna.
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
13: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Är du redo för sommarens resa?
16: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
15: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
16: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
15: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
16: Säkra din plats på saxentours.com.
15: Minnesota väntar. Häng med!
17: Hej på Yggas Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
18: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
20: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, varav fyra allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i K under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Mohanssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet vände hon sig framförallt till väljare som vill ha en högerregering men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Samtidigt har både statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sagt att de inte uppmanar någon väljare att stödrösta på något annat parti än det egna. Och den japanska konstnären Yayo Kusama är död. Hon blev världsberömd för sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer. Kusama kallades prickdrottningen för prickmönstren som blev hennes signum. Hon blev 97 år gammal. Sista dagen med högtrycket. Mestadels soligt, även om vi har några områden där det är eller kommer att bildas stackmoln. Svaga till måttliga vindar, och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll.

0: Luke Combs ger oss lite country i form av Rethink Something. Och vi tar och tittar till tema för idag.
1: Oj, oj, oj. Igår när jag var ute och åkte så märkte jag att det var väldigt många som jag mötte på en väg. Men det är polisens dag och jag såg massor med polisbilar.
0: Jaha.
1: Mm. Och då var det en som var ute och åkte med ett släp. Och så hade han liksom lastat, du vet, så här. Jag tänkte så här, det där såg inte så bra ut. Bräderna stod åt alla håll och kanter. Och sen så där, då kom det ju en polisbil kort därefter som jag mötte. Jag undrar hur det gick där, om han blev stoppad eller inte. Det fick jag reda på.
0: Det var inte den här traktorn med bräder?
1: Nej, det var ingen traktor. Det här var en vanlig personbil med en kärra bakom, en öppen kärra.
0: Ja, för det sa jag aldrig igår. Jag åkte bakom en traktor med bräder och det var så här att jag fick kolla. Ofta brukar jag ligga nästan upp i röva, men jag fick ta avstånd för jag såg liksom att det där kommer snart att ramla av. Och jag vet inte, för det var in på gatan precis bredvid radion här, så att det kanske ligger där ute.
1: Alltså polisen borde stoppa dig för att vara upp i röva faktiskt på andra bilar, så sluta med det.
0: Nu var det bräder då.
1: Ja, okay. Vi ska, det är Östersjödagen idag också.
0: Ja.
1: Mm, där är jag ju, på den sidan är jag ifrån. Och sen har vi också då att det är Sveriges Raoul Wallenberg dag idag.
0: Just det. Då kan man passa på, om man inte har något bokat för hösten, boka en Finlandskryssning och upplev Östersjön, men inte så, utan på fartyget.
1: Inte i sjön, utan du ska vara på båten, tack.
0: Ja, det är bra.
1: Mm, det är bättre.
0: Så är det med det. Vi rullar vidare med Chris Ria. Här är Let's

0: Där har vi Carola och Genom allt med henne. Det är ju torsdag idag, vilket innebär att vi fortsatt ska tävla i idag är det ju torsdag, vilket innebär vem är det som tjötar?
1: Ja, precis. Och när man tänker på hur du tjötar, har du fortfarande ris i strupen? För att igår när jag pratade med dig så lät det ju som att du hade liksom, det lät ju som att du nästan var förkyld. Och du sa att jag åt ris till lunch och det har fastnat här. Sitter det kvar?
0: Jag vet inte. Alltså det känns som att det är någonting som sitter i näsan. Jag kanske har fått in en bananfluga eller två där.
1: Ja, det kanske du har fått. Eller ett riskorn. Jag tycker du ska försöka liksom köra med lite nässpray eller några näsdroppar. Låter
0: så. Ja, jag kan lukta i något skarpt annars. Kan lukta i tvätttinken här.
1: Ja, du kan få lukta. Nej, nu. Jag tänkte säga något helt annat. Nej, ja, det kan du göra. Det är inte mumma, kan jag säga. Då kommer det lätta upp.
0: Ja, precis. Nej, men så kan det vara. Jag vet inte riktigt. Det är väl inte så här att det hänger någon förkylning i luften, utan det känns bara som att rätt vad det är så sätter det sig någonstans. Och det var ju så under våren att det var pollen och skit, men nu är det ju inga pollen.
1: Och det hänger i luften.
0: Ja, visst gör det.
1: Amen.
0: Jag tänkte berätta faktiskt en grej här. Det har ju varit så att apropå det här med sjukdomar och grejer, så är det ju nu så att man vaccinerar för fullt. Och det är inte vilka som helst som ska vaccineras, utan det är några andra med kostym som får vaccination. Mer om det efter 8, tänkte jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
12: Kontakta mig Rickard.
11: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
12: Vi hjälper dig med allt.
11: Från rätt modell
12: till den nya elbilspremien.
11: Välkommen hem till Åkessons bil.
13: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
14: Det är vi som är Felix
15: och Pontus
14: på BAS Elektriska.
15: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
14: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
15: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
14: BAS Elektriska.
15: Elektriker som gör jobbet ordentligt.

0: Vad har du hittat nu då?
1: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
0: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
1: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
0: Ta med några elektroder och.
1: Vad är det?
2: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
4: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Kvarterskultur i våra småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
10: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, bara fyra allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i K under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Månssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet vände hon sig framförallt till väljare som vill ha en högerregering men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Samtidigt har både statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sagt att de inte uppmanar någon väljare att stödrösta på något annat parti än det egna. Och den japanska konstnären Yayo Kusama är död. Hon blev världsberömd för sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer. Kusama kallades prickdrottningen för prickmönstren som blev hennes signum. Hon blev 97 år gammal.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Sista dagen med högtrycket. Mestadels soligt även om vi har några områden där det är eller kommer att bildas stackmoln. Svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Rockwell, Somebody's Watching Me. Somebody watching, eller hör oss den här morgonen.
1: Du, apropå, du skulle prata om, innan vi fick alla nyheter och väder och allt vad det är här, så var det kostymnissar som tydligen fick sprutor.
0: Ja, absolut. Mm. Det är ju som så att i Australien, där finns det mycket pingviner, och nu är det så att de står på vaccinationsschemat. Och det är 5000 små pingviner som ska vaccineras mot fågelinfluensan.
1: Och det är inte Oj, så, vilket
0: ja,
1: jobb!
0: Och det är ju så att det är inte bara att gå ut där, men tydligen så ser de ganska dåligt. Så arbetet, det sker ju på kvällar, och när pingvinerna kommer hem från havet, så då är man ute där och fångar in pingvinerna och ger dem en spruta eller någonting där. Och det är förmodligen det enda... Ja, det är... Och det är förmodligen den enda av alla kostymklädda som vaccineras.
1: Men det vet man, när man ser naturprogram om just pingviner, så är det en jädra mängd som samlas liksom på samma ställe. Och står de där och sover och inte ser, ja, det är klart att då kan du sticka i dem. Men hur vet man då vilka som har fått och inte? Får man dem inte en röd prick på huvudet, eller hur gör man?
0: Jag vet inte riktigt. Nej. Nej. Eller så är det man, ja, som du säger, en röd prick där. Eller så får de få något litet band på foten och sådär.
1: Men det blir ju ännu jobbigare om man har liksom en duttpenna bara, sån där bingolottopenna med sig, och så en spruta laddad, då borde det gå.

0: normalt sett dvärgpingviner. De är 30-40 cm. Det blir lite svårt när de kommer här, för då når de inte upp till handtaget. Men är det en kejsarpingvin som är det absolut vanligaste, då är de 1,15-1,20. Det är lite lagom storlek där. Är de något kortare, 90 cm, då är det kungspingvin.
1: Oj, vad mycket pingviner.
0: Så ska man ha det någonting att jämföra med, så är det ungefär som att de når upp till handtaget på en normal dörr.
2: Ja, men vilken bra jämförelse, då har vi koll på det.
0: Ja, så kommer det in någon på kontoret idag och klampar väldigt mycket så här. Ja, då kan du kolla om det är en pingvin.

0: Don och Tony Orlando i radion. Vi har torsdag tillsammans. Kultur, ja. Heter det inte, men det heter kvarterskultur. Det ska jag på ikväll här.
1: Spännande, vad roligt. Jag vill skicka ut en liten varning för er andra som inte ska gå då i stan utan ska gå ut i skogen nu.
0: Ja.
1: Man kanske är ute och plockar lite lingon, för det är ju mycket det. Det kan ju kanske komma lite svamp, det behöver kanske komma lite mer regn. Men de här älglopporna har gjort entré, och det är med råge. Så håll utkik när ni är ute, för de är ju inte roliga att få med sig hem.
0: Kan man förebygga det? Kan man klena in sig i någonting som gör att de inte vill vara på en?
1: Kan man säkert göra, men jag har aldrig testat, utan mitt liksom vapen mot dem, det är ju bara att försöka mosa sönder dem.
0: Ja, jag tänkte att det så här, man tar myggstift eller liknande.
1: Jag kan testa, jag har det. Se om det funkar.
0: Smörja in sig med tigerbalsam.
1: Ja, absolut. Så tar jag bara din parfym, för den är ju, ja, den kan vi skrämma både redan och andra med.
0: Ja, nu är det inte parfym, nu är det radar. Det är så här.
1: Jaha,
0: mot flugor.
1: Radar till och med. Ja. Nej, men älgloppen har gjort entré, så håll lite utkik. De vill man inte ha med sig ner i sängen.
0: Är de farliga då?
1: Absolut inte, de kan bitas.
0: Jaha, ja. Då vet man vad det är som bits. Här och nu, något helt annat som kladdar. Det är tapetklister.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Hej, Oskar!
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Hej på Hygget Park, nu var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat en görstor majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa väls i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tät med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
10: Elsa, varför springer vi egentligen?
11: För att hinna med all löpande bokföring.
10: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
11: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
10: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
11: Vi sköter din löpande bokföring.
10: Lugnt,
11: tryggt
10: och utan mjölksyra.
12: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
13: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.

0: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
1: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
0: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
1: I Skaraborg och Bohuslän.
2: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
2: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.
1: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
2: Katastrofen i Nepal med plötsliga översvämningar och jordskred kan ha krävt betydligt fler liv än vad som hittills är känt. Detta befarar Mats Eriksson vid Statens geotekniska institut. Han räknar med långt över 1000 döda, kanske till och med flera tusen i en kommentar till SVT. Hittills har minst 160 bekräftats döda och över 500 saknas. Katastrofen tros ha orsakats av en glaciär som kollapsade och utlöste en störtflod. I Frankrike har minst en person dödats och ett tiotal skadats, varav fyra allvarligt, när en bil körde in i en busskur nära tågstationen i Caen under kvällen. Upprinnelsen ska ha varit ett bråk på en bar i närheten, och enligt uppgifter ska bilen ha avsiktligt kört in i en grupp väntande personer. En misstänkt har gripits efter händelsen. Utan Liberalerna kommer Sverige gå rött åt helvete. Det var budskapet under Simona Månssons valtal på Sergels torg i Stockholm igår. Under talet vände hon sig framförallt till väljare som vill ha en högerregering men som inte röstat på Liberalerna tidigare. Samtidigt har både statsminister Ulf Kristersson och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sagt att de inte uppmanar någon väljare att stödrösta på något annat parti än det egna. Och den japanska konstnären Yayo Kusama är död. Hon blev världsberömd för sina psykedeliska målningar, skulpturer och installationer. Kusama kallades prickdrottningen för prickmönstren som blev hennes signum. Hon blev 97 år gammal. Sista dagen med högtrycket. Mestadels soligt, även om vi har några områden där det är eller kommer att bildas stackmoln. Svaga till måttliga vindar, och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll.

0: why. Do you really want to hurt me? Här var det Blue Lagoon som tog sig an den här låten. Och vi har kommit fram till tidpunkten. Vi är med det som tjötar.
1: Oh, vilken bra göteborska du har.
0: Ja, nästan som jag är sugen på lite köttbullar.
1: Fantastiskt, kör den där hela morgonen imorgon.
0: Ja.
1: Men ska du förklara för de som inte vet hur det går till då, den här tävlingen?
0: Ja, det är som så att vi har en känd kvinna den här veckan som kommer säga någonting, köta någonting. Och det är för dig som lyssnar uppdraget att lista ut vem är hon. Och så ringer man till oss och Elin har numret i huvudet.
1: 0512 659 009.
0: Ja, och nu är det frågan vad vi ska skicka med idag här. Vi har fortfarande, vi går mot hösten, så jag tänker ett kit med reflexmössa och reflexband och allt möjligt här ifrån ett företag som heter Dark, ska vi inte säga vad de heter, för det har jag inte koll på, men jag tar reda på det till vinnaren i alla fall där. Men
1: det är jättefint,
0: kit i alla fall där.
1: Ja, superbra, Marcus.
0: Men vem är hon?
2: Mm. En stor trädgård, en stor pool och en patio och det är tre sovrum och där ska jag må bra.
0: Ja, det ska hon. Vad heter hon? Ring till oss och berätta detta. 0512 659 009. Var det svårt idag?
1: Nej.
0: Hej, då får vi se vem det kan vara, om det får rätt samtal. Du ringer på vår linje här.

0: Sissy Pennington i låten Finally. Vi håller på med Vem är den som tjatar? Det är en tävling som vi har i radion på torsdagar. Det gäller för dig som lyssnar att lista ut vem är hon som låter.
1: Det är en stor trädgård, en stor pool och en patio. Och det är tre sovrum. Och där ska jag må bra.
0: Patio, det vi har ingen aning om vad det är, men det är säkert något jättehäftigt.
2: Det är säkert jättebra. Men vem är hon som tjatar?
0: Ja, det vill vi ha reda på. Och du ringer till oss och så tar vi in lite samtal efter The Searchers. Det här är Needles and Pits.

0: Needles and Pins hör vi med The Searchers här i Vaknat. Elin Jonsson, har du listat ut vem figuren är idag?
1: Nej, men det vet jag ju vem det är. Jag sa ju att jag tyckte att det var lätt idag.
0: Ja.
1: Absolut. Och vi har ju någon som har ringt in här till studion.
0: Ja, precis. God morgon, vem det är?
2: God morgon, det är Pauline.
0: Pauline.
1: Hej Pauline, hur är läget?
2: Hej. Jo, det är bra.
1: Ja. Vad härligt, vad gör du?
2: Det är fint väder och jag är på väg till jobbet i Jo.
1: Oh, I love you. Det måste man ju bara säga när man hör.
2: Jajamän.
1: Fantastiskt fin stad.
2: Ja.
0: Ja, Pauline heter mer än Pauline.
2: Kristensen.
0: Kristensen, ja, då har vi koll på det. Ja. Då är det frågan, vem är det som tjatar idag då?
2: Jag tror det är Kristina Askolin.
1: Änglakören var med där också, Marcus. Det var dubbelt jubel till Pauline.
0: Ja, det var det faktiskt.
1: Idag.
0: Ja.
1: Det måste ju vara fantastiskt när man kommer vin in i Jo, när man ser Vättern och solen.
2: Ja, jag är precis på berget här nu. Nu ser jag ut över Vättern.
1: Solen flödar. Det är så fint där alltså.
2: Det är jättefint. Det är en bra stad att jobba i.
1: Jag förstår det. Vad härligt.
0: Vad jobbar du med i Jo då?
2: Jag är butikschef på en second hand butik.
1: Det är ju riktigt på tapeten du var inne.
2: Jajamän, återbrukar mera.
1: Det är jättekul, för det har öppnats många sådana butiker runt om i många mindre städer här. Att det är verkligen på, som jag sa, på tapeten.
2: Ja, det är på tapeten. Det är många som tycker det är roligt. Så vi är glada.
1: Roligt!
0: Du, jag hittar en släpkärra i diket på vägen hit idag. Är det någonting som skulle kunna vara någonting för er butik?
2: Nej, jag vet inte. Det är nog lite svårt att transportera kanske.
0: Ja.
1: Men vi tar med den.
2: Ni tar med den? Ja. Okej, ni är välkomna till Jo. Ja. Kan ni få lite kaffe?
0: Ja, men det är schysst.
1: Tack snälla du, Pauline. Du får gärna hänga kvar i luren så vi kan ta dina uppgifter. Och tack snälla för att du ville vara med och tävla.
2: Ja, tack så mycket. Ni är bäst.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
3: Sverige kan det. Hej, mitt namn är Alvin Brink Sorby och jag kandiderar för Centerpartiet i Vara. I mitt Vara är alla välkomna, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Jag vill göra det enklare att leva, jobba och växa i Vara kommun. Rösta på Centerpartiet och kryssa nummer 7, Alvin Brink Sorby.
4: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
5: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
6: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
7: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
8: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
9: Pappa!
8: Ännu större skärmar.
9: Pappa, lägg av!
8: Upp till 63 mils räckvidd.
9: Du håller på sådär igen!
8: Gör jag det?
9: Ja, men lägg av.
8: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
7: Volkswagen.
10: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
11: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
12: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute, och för alla stilar.
11: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
12: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
11: Välkommen till Elon i Vara.
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
14: Hej, Anders
15: och Per-Åke från Excelbygg här.
14: Har du också höga elräkningar?
15: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
14: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
15: Välkommen in till din lokala Excel byggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
17: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet Och kryssa mig, Svante Claesson.

0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Fler än var fjärde rödgrön väljare är negativt inställd till Vänsterpartiet i regering efter valet. Detta enligt en valundersökning från SVT Verian. Bland Centerpartiets väljare är siffran hela 78%. På den andra sidan politiken är de flesta väljarna positiva till Sverigedemokraterna i regering efter valet. Bland tidväljare är 13% negativa till SD i en regering. Det har blivit lättare att få studentbostad i flera städer, inklusive Lund och Uppsala, enligt Sveriges förenade studentkårer. Trots detta kvarstår utmaningar med långa väntetider och höga hyror, vilket gör det svårt för många studenter att hitta boende. CIA-chefen reste till Ryssland i tisdags för ett hemligt möte. Mötet syftade främst till att varna Ryssland för ytterligare upptrappning riktad mot de baltiska staterna, detta enligt uppgifter till tidningen Politico. CIA-chefen ska under besöket också ha försökt pressa Ryssland att minska det militära och ekonomiska stödet till Iran. Och skådespelaren Tim Curry är död. Han dog under tisdagskvällen efter en lång tid med stora hälsoproblem. Den brittiska skådespelaren inledde sin karriär i slutet på 60-talet och fick sitt genombrott i kultfilmen The Rocky Horror Picture Show från 1975. Han är även känd för sin roll som Mr. Hector i Ensam hemma 2 och spelade clownen Pennywise i miniserieversionen av Stephen Kings skräckroman Det. Därtill har han även medverkat i filmer såsom Jakten på röd oktober och Annie. Tim Curry blev 80 år gammal.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Sista dagen med högtrycket. Mestadels soligt även om vi har några områden där det är eller kommer att bildas stackmoln. Svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: When You Believe med Whitney Houston här i Radio 3B. Jag svarade tidigare idag att jag såg en släpkärra liggande i ett dike här. Jag hittade också ägaren till den. Har skickat ett sms till ägaren med det här. Tydligen en släpkärra som inte är besiktigad. Så att frågan är om kärran är stulen eller om han har tappat den själv där.
1: Eller om han har lagt den där.
0: Ja, precis.
1: Ja, den kanske passar bra där tyckte han. Och kanske någon annan. Men då blir jag av med problemet så kan någon annan ta med sig den hem.
0: Det verkar i alla fall när man söker på den att han inte är besiktigad och sådär.
1: Nej, men exakt. Och så här i pausen, vi kom ju på. Jag tänkte så här, antingen så har det blivit allergisk. För du går runt, du sitter här och liksom har någonting i halsen som
0: ja, men
1: vi
0: det är lite
1: tidigare.
0: Det är någonting som retar. Det lenar lite med kaffe.
1: Ja.
0: Men
1: och då sa du så här, för jag bara, är det damm, är det pollen eller är det hundar? Nej, vad var det du sa?
0: Nej, jag sa väl det klimakteriekärringar.
1: Ja, och det är mig och Frida då som du menar, eller?
0: Ja, nu är det ju bara du som är här. Så
1: ja,
0: att,
1: ja, ja. Och nej, jag är ju äldst.
0: Hon är ju ung.
1: Jag vet, hon ja. Är ju född alldeles, hon är alldeles för ung.
0: Ja.
1: Ja, precis. Nej, det finns
0: kommer till målbrottet.
1: Ja, exakt. Men jag kan ta den, vet du.
0: Ja.
1: Vad kul. Då kommer jag inse att ju mer du hostar, desto mer i klimakteriet är jag.
0: Ja, precis. Det är nästan som...
1: Jag behöver inte köpa något test.
0: Nej.
1: På apoteket. Jag kan bara vara nära dig.
0: Du, jag var på apoteket igår kväll innan jag åkte hem här och köpte den där salvan som jag pratade om.
1: Ja.
0: Och så träffade jag en kompis där inne. Så att det är ju alltid lite stel sådär när man står där inne. Ha, vad ska du köpa sådär? Så.
1: Frågar man det? Vad ska du köpa?
0: Nej, ja, nu stod han ju faktiskt i den där hyllan där man köper såna här grejer till hundar och katter, så det var inte så allvarligt.
1: Nej, men det är ju värre när man går som trade till så här svamphyllan och sådana saker. För
0: ja,
1: det är
0: ja,
1: inte
0: ja.
1: Lika kanske så här, man vill inte outa det kanske.
0: Det är då man ska gå och säga, jag vet ett jättebra svampställe och så drar man ner byxor.
1: Nej, sluta! Idiot!
0: Den här morgonen har spårat ur.
1: Ja.

0: Cheer, save up all your tears. Igår så hade vi lite premiär för vår programserie Trekaffet. Och Sofia på den lokala blomster- och inredningsbutiken fick ett besök där. Vill du lyssna på det igen så gå in på hemsidan radiotv.se så kan du lyssna på hela reportaget där. Och kika in hennes korgar. Hon börjar ju fira idag faktiskt.
1: Det gör hon. Firar stort. Ja. Och i kommande veckor så kommer vi få lära känna lite olika människor och branscher, tänker vi. Så att det kan bli spännande.
0: Det ryktas om att vi ska ut och åka båt till nästa vecka.
1: Ja, herregud. Ja, vi ska göra det, men frågan är, det får nog komma lite längre fram, tänker jag.
0: Ja, jag har inslaget.
1: Ja, men vi ska ut och åka båt, det kommer komma. Jag ska träffa kor. En koflock. Med ägaren, bonden alltså.
0: Ja, det är det här trådlösa kor, eller nej?
1: Det blir spännande. Ja, men exakt, trådlösa staket.
0: Ja, så är det.
1: Det blir spännande. Att intervjua kor hade ju varit kul. Det hade inte blivit så mycket sagt, tänker jag.
0: Nej, jag klippte gräs här om kvällen. Jag har ju kvigor som går precis bredvid där jag klipper gräs. Nu klipper jag inte gräs i kohagen, för det har varit lite elakt för dem så här.
1: Ja, det finns ingenting att äta för dem nu.
0: Men då visar det sig, fasen vad små de har blivit alltså. Då har de tydligen varit där, de som har korna, och bytt ut så att det har kommit småkor.
1: Vad har de andra korna tagit vägen då?
0: De har väl fått åka hem.
1: Och
0: det ska bli kossa då, så att de har fått
1: mysigt, fått
0: sällskap. Ja.
1: Vad trevligt.
0: Men de är inte stora. Det är ungefär som så här, vad kan det vara, i mankhöjd 1,30.
1: Minikor.
0: Ja, precis. Kalvar kallas det ju.
1: Jättemysigt.
0: Ja. Så vi får se. De kanske är kvar en stund till där.
1: Hoppas att det blir lite regn så det växer lite mer åt honom.
0: Och det kanske är någonting att tipsa hon som har korna hemma, för att jag ser att hagen har tydligen fått lite påbackning för att linorna hänger.
1: Oj då.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
4: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
3: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
4: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
3: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
1: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
2: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
13: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
15: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
16: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
15: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
16: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
15: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
16: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
13: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
18: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
17: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
18: I Skaraborg och Bohuslän.
17: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Tobias och jag är socialdemokrat. Jag vill se ett Vara där barnfamiljer vill flytta in och stanna kvar. Där landsbygden och tätorten utvecklas tillsammans. Och där företag får möjlighet att växa och skapa jobb. Med trygga skolor, en framtidstro och ett starkt företagsklimat bygger vi ett växande Vara. Rösta på Socialdemokraterna.
20: Vaknat i Radio Treby.
0: med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det är Thunder Road du hör med Bruce Springsteen. Ja, vad har vi något roligt att säga idag då?
1: Nej, men vi pratar benbrott precis.
0: Ja, precis.
1: Ja, det var någon som du kände vars dotter hade brutit benet.
0: Ja, du känner honom också.
1: Ja, men, exakt. Och blev helgipsad.
0: Ja.
1: Och då sa jag det hände ju min dotter när hon var exakt samma ålder.
0: Mm.
1: Och då sitter man helgipsad och man kan inte böja benet. Och det innebär att man får åka rullstol.
0: Ja.
1: Och då får man ju sån här liten smidig hjälpmedel. Från hjälpmedelscentralen får man ju allt möjligt man behöver för att klara av vardagen. Så det är ju supersmidigt.
0: Ja.
1: Och jag kommer ihåg, vi hade till och med bokat en konsert. Vi skulle ju gå på, det var någon sån här mellorep. Och då var det ju så himla käckt va. Då fick man ju sån här rullstolsplats.
0: Ja.
1: Och det var ju ganska bra platser.
0: Just det.
1: Just det. Precis, så vi satt väldigt långt fram där med rullstolen och heja på. Så det var ju positivt.
0: Var det mellorepet i
1: Lische?
0: Jaha, i Lischeping.
1: Det är ju länge sedan.
0: Ja.
1: Den är ju ganska så stor nu. Så ja. Att, 13 år sedan måste det vara.
0: Oj, Jesus.
1: Tiden går ju väldigt, väldigt fort.
0: Ja. Ja, men det är bra. Och barn läker väl bra också?
1: Absolut, och det där blir ju en liten grej. Man kan ju skriva lite på gipset och man får göra till en positiv grej.
0: Ja.
1: Absolut, men när det händer för oss det, då var det ju liksom en liten fjällstuga, så då fick vi kissa i ugnsplåtar och sånt där, så det var ju inte så nice.
0: Tvättar ni av ugnsplåtar eller stod han kvar där?
1: Ja, vi bara drog.
0: Ja, precis.
1: Absolut.
0: Det är något konstigt här på ugnsplåten.
1: Absolut, nej men du vet, barn läker bra.
0: Ja, det är bra det. Så är det, min systerson bröt ju armen här, eller fick en spricka i armen, och det är också läkt, men det var också så här gips och grejer där ett tag.
1: Oj.
0: Ja,
1: tur att du slipper det. Vi behöver gips överallt.

0: Det är Electric du hör med Melody Club och innan dess hörde Neil Diamond, I am I sad.
1: Jag går runt och känner mig som en liten hiphoppare idag.
0: Hiphop.
1: Modet idag med jeans och sånt där, det ska ju vara lite baggy, va?
0: Ja.
1: Ja, det ska vara stort och fluffigt. Och jag investerade i 2 par nya jeans igår. Det är asgött att gå runt i de här.
0: Hiphop jeans.
1: Hiphop jeans, ja. Och så lite sådana sneakers. Jag ska börja med lite moves idag. Så det är vad jag ska göra. Vad ska du göra?
0: Idag så ska jag fortsättningsvis faktiskt knyta ihop säcken på lite grejer som jag har hållit på med under veckan.
1: Vilken knut gör du då? Är det råbandsknop? Eller vad är det för dubbelknut?
0: Alltså jag var ganska jävlig på det här med pålstek ett tag.
1: Ja, men då blir det den då.
0: Ja.
1: Då knyter du ihop säckarna.
0: Nautisk kompetens, det är ju säkert 25-26 år sedan där. Så, men det är kanske, nej, det är inte någon höjda knop att göra när man ska knyta ihop en säck där.
1: Du, nautisk kompetens, den vill jag testa i Smartast i studion nästa vecka. Kan du säga åt din syster att det är det som är temat?
0: Ja, precis. Båttema.
1: Det var bra. Vi ska ändå åka lite båt, så det passar ju jättebra.
0: Ja, jag höll på att leta efter en grej samtidigt som du pratade om dina hiphopbyxor här. Så.
1: Ja, nu går vi.
0: Ja,
1: oj.
0: Det här kan du gå och digga till idag här då.
1: Ja, jag börjar med det nu.
0: Mm.
1: Hitta mina moves.
0: Hon behöver ha lite spelningar för även.
1: Jo. Tack för idag, Marcus.
0: Tack själv. Imorgon är fredag.
1: Ha.
0: Får vi några nya historier imorgon?
1: Jag har faktiskt fått skickat.
0: Det är bra.
1: Ja.
0: Kanske inte bilen där om tomaten som blev överkörd. Kom nu.
1: Och inte fiskbilen heller.
0: Nej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
3: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
2: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
3: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
8: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
9: Din gröna lösning.
10: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
14: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
15: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
14: Du vet att jag fortfarande är smidig.
15: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
14: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
15: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
14: Du får gå hem nu Simon.
15: Klomadäck och följ.
14: I Vara.
16: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
17: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Barnens framtid börjar i skolan. Vi, på hela vår kommuns bästa, vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
20: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
21: Har du fått igång ditt transportband?
22: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
21: Fixar de damer till festen också?
22: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
23: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
24: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705-66-7966. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
0: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
3: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
9: Och nu, tillbaka till musiken. Smack.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Fler än var fjärde rödgrön väljare är negativt inställd till Vänsterpartiet i regering efter valet. Detta enligt en valundersökning från SVT Verian. Bland Centerpartiets väljare är siffran hela 78%. På den andra sidan politiken är de flesta väljarna positiva till Sverigedemokraterna i regering efter valet. Bland Tidöväljare är 13% negativa till SD i en regering. Det har blivit lättare att få studentbostad i flera städer, inklusive Lund och Uppsala, enligt Sveriges förenade studentkårer. Trots detta kvarstår utmaningar med långa väntetider och höga hyror, vilket gör det svårt för många studenter att hitta boende. CIA-chefen reste till Ryssland i tisdags för ett hemligt möte. Mötet syftade främst till att varna Ryssland för ytterligare upptrappning riktad mot de baltiska staterna, detta enligt uppgifter till tidningen Politico. CIA-chefen ska under besöket också ha försökt pressa Ryssland att minska det militära och ekonomiska stödet till Iran. Och skådespelaren Tim Curry är död. Han dog under tisdagskvällen efter en lång tid med stora hälsoproblem. Den brittiska skådespelaren inledde sin karriär i slutet på 60-talet och fick sitt genombrott i kultfilmen The Rocky Horror Picture Show från 1975. Han är även känd för sin roll som Mr. Hector i Ensam hemma 2 och spelade clownen Pennywise i miniserieversionen av Stephen Kings skräckroman Det. Därtill har han även medverkat i filmer såsom Jakten på röd oktober och Annie. Tim Curry blev 80 år gammal.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har mestadels soligt eller växlande molnighet, svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll här i Västsverige.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sveriges Raoul Wallenberg-dag. Vet du vad, vi kör på, du och jag. Såg du några Starlink-satelliter igår kväll? Ut och kolla. Man kan ju se dem nu. Alltså, de skjuts ju upp, de här satelliterna. Det finns flera tusen. Det är som blomflugor runt jorden. Tänk dig jorden som en övermogen grapefruit. Och så innan de kommer in i banan så bromsar de liksom in. Så många har ju så här UFO-rapporterat det. Men själva verket ser det alltså Elon Musks bromsspår. Ser du Elon i det blå? Du, ABBA alldeles strax. Här är Katie. God förmiddag.

När man jobbar som programledare på en radiostation så finns det sån här information ibland i, liksom, när man läser om låten så tar det så här, ring ring Swedish version. Det tyckte jag var lite så här lurigt att ha så ihop det. Jag bara, Katy Perry Fireworks innan dess. Jag nämnde en förbifarten förut att finnarna äter ju, alltså finländare äter mest kräftor på hela jorden. Det fick vi veta igår i Smartast. Att Finland är bäst på att äta kräftor. Jag kan inte ta det riktigt. Nej, de har inte havskräftor från Östersjön som de äter för att det är för låg salthalt. De överlever liksom inte det. De käkar ju signalkräftor. Finländarna, de äter främst detta att det är alltså insjökräftor och det finns nästan i alla vattendrag i hela Finland. Är inte det lite fusk att de har så nära till det? Eller fusk, eller gott är det?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.

0: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
1: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
2: Pappa!
1: Ännu större skärmar.
2: Pappa, lägg av!
1: Upp till 63 mils räckvidd.
2: Du håller på sådär igen!
1: Gör jag det?
2: Ja, men lägg av.
1: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
3: Volkswagen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsejna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
6: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
8: oh yeah! För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
10: Är du redo för sommarens resa?
11: Följ med oss på Saxen Tours i Utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
10: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
11: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
10: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
11: Säkra din plats på saxentours.com.
10: Minnesota väntar, häng med!
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
17: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
18: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Kvarterskultur i Vara småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
20: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
21: din grusleverantör.
3: Vad har du hittat nu då?
21: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
21: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
21: Vad är det?
22: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Bon Jovi, Blaze of Glory. Vilken film var det här signaturmelodi till som man sa förr i tiden? Ja, men du, det var ju till Young Guns 2. Bra, snyggt jobbat. Roxette fick du innan dess. Det här, nu stävar vi ju mot höst, det är så det. Och då händer ju massa saker. Den här helgen är det väldigt mycket festivaler som kickar igång. Idag så ska ju Miriam Bryant ställa sig på Kungstorget i Göteborg och sjunga till exempel. Bland blåmusslorna, vi ska ju också ha blåmussel bonanza på Avenyn, för fasen vad gött. Så Miriam Bryant, Terra, Arvingarna, Teddy Bears, Striplers, Hot Nights, bland mycket, mycket annat naturligtvis. Och så pågår också en dans- och teaterfestival. Och vet du vad, det här spiller, så känner du så här nu. Ja, men orka åka till Göteborg, herregud. Jag är ju där jämt, jag orkar inte. Nej, men då kan du stanna kvar hemma i Allingsås, museiparken, på lördag, för det händer en grej. Det är lekfull jonglering och hissnande akrobatik. Det här läser jag till, hör du kanske. Det är ukrainska Alexander, han är en av världens bästa jonglörer. Och sen en luftakrobat som heter Charlotte Della Bretek, tror jag. Kanske. Ja. De har turnerat i alla fall med helt egen teknik i 15 år. Med massa liner, så kallad multicords. Och hon kommer alltså, och han också, Alexander, och gör detta på i museiparken Allingsås lördag 12.30. Bara så att du inte känner att du måste åka runt hela tiden. Det är väl en bra grej. Det är matfestival i Skövde som kickar igång imorgon. Då käkar vi och njuter av livet sista helgen i augusti. Jag vet inte hur vädret blir i Skövdetrakten. Det kan bli lite småbusigt, men det spelar ingen roll. Vi äter och har det gott ändå, eller hur? Sommarpuls i kväll på Drottningtorget i Trollhättan. Då är det allsång på torget, lett av Tommy Nilsson. Öppna din dörr, Tommy. Och Skövdesångerskan Johanna Bejborn, som också drar sitt band Riktig Hårdrocksmys på matfestivalen i Skövde till helgen också, som heter Bejbom. Nu har du lite koll, vet du vad, glupa i dig av detta. Och förresten, Göteborgskalaset, där kommer också Blender, det var en av dansbandsuppställningarna. Och här är de på tre bilder.

Och det hade Sam Fender, Elton Johns mobilnummer. Han ringde det bara och sa, hi, this is Sam. Hi Sam, this is Elton. Nej. Och så bestämde de att de gör den här låten som Sam Fender skrev. Talk to you, grym är den ju. Blender innan dess, många mil till måndag. Blender också med på Göteborgs kalaset ju och ställer upp där. Du, igår körde vi premiär för Trekaffet, hör du det? Efter klockan 3. Mysigt häng ju. Marcus hängde med Sofia på Green Flowers and Pots i Vara. Och det är så här, vi tänker så här, vi gör alltså gamla old school reportage lite mer. Man hänger, snackar lite mer. Jag vet att Elin snackar om att hon ska snacka med kor, vill hon helst göra längre fram. Och så är det någon båt på gång också. Har du idéer om vad vi ska onsdags fika någonstans i Trekaffet? Då tar du och skickar ett mejl helt enkelt med all information vi behöver till info@radio3by.se. Missade inslaget igår förresten, kan du lyssna via vår hemsida, det går hur bra som helst. Och du skickar tips, info@radio3by.se. It's David.

Harry Nilsson, Everybody's Talking. Och så David Bowies klassiska Ashes to Ashes. Oj, vad mycket dokumentärer och reportage och hyllningar till Dolly Parton igår. Otroligt. Man blir sådär glad som människa. Tänk att vi liksom lever i en tid och en sån person som Dolly Parton som är så himla skön. Kommer från liksom, ja, men från ett eländiga förhållande och sen bara tar sig upp och inte har någon bitterhet och inte har någonting och är så inkluderande och skön i sin musik och drar med folk och kom och skapa. Det är bara sådana människor, eller hur? Man blir sådär bara, varför måste de försvinna? De försvinner ju inte, de lämnar kvar en massa grejer. Men jag råder dig bara, vill du ha en liten dos av skön känsla att vara människa trots allt 2026 med allt vad det innebär, ta och kolla in de här små reportagen och dokumentärerna som finns om Dolly Parton. Det finns även en större grej naturligtvis. Så är det. Du, nyheter och väder får vi när klockan blir 11. Klara Hammarström alldeles runt hörnet här, eller Trisha McNeil.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
3: Sverige kan bli... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
4: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
5: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
5: på BAs Elektriska.
4: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
5: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Silverknappen i Lidköping värdes ett guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
7: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
6: Silverknappen i Lidköping.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
10: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Hej, Oskar.
13: Och Anna på Paroj här.
12: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
13: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
12: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
13: Paroj.
12: Din lokala drivkraft.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
15: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
14: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
15: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
14: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
15: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
16: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
17: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
16: Och priserna då?
17: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
16: Välkommen hem till familjen Åkesson.
17: Götene, Lidköping och Mariestad.
18: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
20: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
21: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
22: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
23: Och nu, tillbaka till musiken.
24: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som väldigt allvarligt enligt norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi, vilket har lett till vätskeansamlingar i kroppen. Kronprins Håkon och drottning Sonja har ställt in alla sina åtaganden för att vara vid hans sida. Matpriserna i butik har sjunkit mer än effekten av den sänkta matmomsen, vilket oroar svenska livsmedelsproducenter. Carl Eckerman från branschorganisationen Livsmedelsföretagen varnar för att detta kan leda till uppskjutna investeringar och påverka svensk matproduktion negativt. Samtidigt uppger svensk dagligvaruhandel att även handeln är pressad av högre kostnader. Enligt SCB var livsmedelspriserna 7,2% lägre i juli än samma månad i fjol. Regeringen har tagit emot ytterligare en ansökan om ett nytt kärnkraftsprojekt. Denna gång är det Fortum som ansökt om finansiellt stöd för att bygga en ny kärnreaktor vid Forsmark. Och över 145 000 väljare valde att rösta igår under förtidsröstningens första dag. Detta enligt Valmyndighetens pressmeddelande. Det är en ökning med 38% jämfört med första dagen vid 2022 års val.
25: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
24: Vi har mestadels soligt eller växlande molnighet, svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll här i Västsverige.
26: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Made in Love, Leona Lewis. Någon minut över 11 klockan, fin 11 kopp på dig. Och nu får vi vänja oss vid, vi får tugga i oss det helt enkelt. Haaland har fått ny frisyr, eller fått. Det var inte så att någon fylleråkade honom och tog ögonbrynet också, utan han tänkte det så här. Nej men alltså, new season, new trim, short hair, don't care. Alltså det är så här han har skrivit ju på Instagram, YouTube. Det är ändå så här lite grann. Det var ju lite gött med det här, ro och håret som svängde. Nu blir han lite mer, alltså det är lite mer pingisboll över frisyren, men det är skön, lätt frisyr. Och alltså just när vi går in i löss och sån skit, det är alltså gött att inte ha så mycket. Zlatan har ju sagt åt honom lite grann att styrkan sitter i håret, och han skämtar tydligt, förlorade du ett vad, blocka mig och radera mitt nummer, hade han tydligen skrivit. Och Pep Guardiola, han som också hade fått, han har ju också haft en dokumentär runt sig där han är jättemystisk. Han talar ju liksom aldrig om hur han gör, den här geniet till tränare, som också är rätt jävla jobbig egentligen. Men han hade skrivit här, du är lyckligt lottad som har hår, jag skulle vilja ha det. Ja, jag önskar väl lycka till, alltså jag önskar Haaland lycka till med det nya hår, men tänk nu om det skiter sig. Tänk om han spelar dåligt nu. Oh. Kan han liksom, du vet, kan han köra på det gamla, han har spar, eller vad gjorde han av det? Jag kan berätta en story förresten om hår som klipptes bort och som spårades upp.

Boston. Stella Lefty efter Björn Afzelius underbara tusen bitar. Du får detta på tre bit. Jag nämnde hår, ska jag prata om hår till lunchen, men lite grann. Alltså så här, kommer du ihåg Anders Borg, gamla finansminister, när han var det? Plötsligt klippte han ju av sig nacktofsen. Man blev så här bara, va? Han gjorde liksom en hålan innan hålan gjorde det. Och jag och en kompis, vi lyckades faktiskt spåra upp den frisören som hade klippt av tofsen. Och så tänkte vi, ska du aktionera ut? Nej, då hade den hamnat bland massa annat vanligt hår. Alltså så får man inte göra. Jag hoppas att Hålat har tänkt till lite mer. Jag ska försöka spåra förresten vad som hände med hans hår. Jag kollar det sen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
4: din grusleverantör.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
7: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.

0: Trelleborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
1: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
5: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
6: Hej på Ygges Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat tet med lite fler öppentider och de hittar ni på min hemsida bondfrun.com. Hoppas vi ses!
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
9: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
10: Det är klart att Ove Text och Foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
9: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
10: Precis, snygg reklam utan krångel.
11: Ove Text och Foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
14: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
13: Bärgnings-Niklas minsann, var finns de?
14: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
15: Elsa, varför springer vi egentligen?
16: För att hinna med all löpande bokföring.
15: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
16: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
15: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
16: Vi sköter din löpande bokföring.
15: Lugnt,
16: tryggt
15: och utan mjölksyra.
17: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
0: Tillbaka till musiken.

Och ikväll så står hon uppe på Götaplatsen bland blåmusselskal. För det är inte räken utan det är blåmusslor som gäller alltså. Står hon uppe bland skalen och så är måsarna och så försöker hon överrösta dem. Det är en mardrömsscenario här. Miriam Bryant, det ska ju bli fint väder idag också så man kan åka till Götaplatsen och spana in henne. Hon är grym. Miriam Bryant. Prince Let's Go Crazy fick du innan dess. Du förresten, Bonfruns majslabyrint öppnar nu sista helgen i augusti. Har koll på det ute i Tråvård. Det är man dönar in sig själv rätt in där. Du, jag försöker alltså spåra Erling Haalands hårtofs. Vad fan händer med den? Jag kan inte tänka mig att världens bästa anfallare just nu, att han bara ska klippa av sig håret och gå där. Å andra sidan, det skulle han mycket väl kunna göra. Och så är det någon sån här, du vet, alltså någon frisör som bara sopar upp det. Ligger hans blonda hår där och blandas upp med allt vanligt annat hår som har varit där och klippt så här. Det kan ju vara så att han är så cool med det, men jag tror inte det. Jag tror att någon ändå var där och bara, kan jag ta den? Ja, ska jag lägga ut den på en sida på Darknet eller någonting? Jag har ju ändå spårat Anders Borgs nacktofs en gång och hittat den. Så att jag har ju lite journalistik vad det gäller hår i mig. Vi får se om jag löser detta innan programmet har slut vid två. Du, här är Mauro.

Sugar, Maroon 5 på Treby. Ikväll kör vi dansbandsafton, 2 timmar dansband, start klockan 20.00 här på Treby. Det är ju en liten förvärmning för Göteborgskalaset som kickar igång. De har ju också dansband, jag spelade ju Blender i förra timmen. Det är Streeplers också, och de var ju på Skepplanda, torpet i Skepplanda, igår kväll och körde ett gött gig. De kommer också. Det gör Arvingarna med, kolla till det. Men som sagt, vi värmer upp med dansbandskväll från 8 ikväll.

Efter Paula Abdul på 3B klockan 12. Nu får vi nyheter av väder. Vädret är fint idag. Men ja, det kommer de kommande dagarna vara lite småbusigt och en hel del regn. Det är ju typiskt när vi känner att vi ska... Ja, men vad är det med det? Kan inte regna på vardagarna? Måste det regna på helgen? Ja, det är beroende på... Det kan falla olika mycket naturligtvis. Saga Ludvigsson, förresten ska jag nämna, hon skulle ju dratt iväg på soloturné nu i oktober, men hon sköt upp det. Kroppen har sagt ifrån. Det är så. Bra, Saga. Bra. Man tar det lugnt, man känner efter och så tar man det sen. Alltså man måste ju inte hetsa. Så schemat för nästa år, om du vill se Saga live så får du vänta in det helt enkelt. Hon har två raka mellofinaler hon haft och Diggiloo-turnéer och massa bus. Jag menar, hon behöver fasen ta det lugnt, det tycker jag är helt skarpt. Hur går det för mig då att jaga rätt på Erling Haalands hårman? Vad tog det vägen? Finns teorier? Vad har jag hittat för någonting? Har jag använt hela min journalistkarriär och mina kontakter? Absolut! Jag ska redovisa lite vad jag kommer fram till. Vi tar en bit efter 12.

0: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att det är viktigt att vi skapar ordning och reda i våra gemensamma investeringar? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
9: Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
8: tryggt
9: och utan mjölksyra.
10: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
13: Pappa!
12: Ännu större skärmar.
13: Pappa, lägg av!
12: Upp till 63 mils räckvidd.
13: Du håller på sådär igen!
12: Gör jag det?
13: Ja, men lägg av.
12: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex bil.
14: Volkswagen.
15: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
17: oh yeah! Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
18: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåagäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
19: Kvarterskultur i Vara småstad, torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, Sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
0: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med att kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som väldigt allvarligt enligt norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi, vilket har lett till vätskeansamlingar i kroppen. Kronprins Håkon och drottning Sonja har ställt in alla sina åtaganden för att vara vid hans sida. Matpriserna i butik har sjunkit mer än effekten av den sänkta matmomsen, vilket oroar svenska livsmedelsproducenter. Carl Eckerman från branschorganisationen Livsmedelsföretagen varnar för att detta kan leda till uppskjutna investeringar och påverka svensk matproduktion negativt. Samtidigt uppger Svensk dagligvaruhandel att även handeln är pressad av högre kostnader. Enligt SCB var livsmedelspriserna 7,2% lägre i juli än samma månad i fjol. Regeringen har tagit emot ytterligare en ansökan om ett nytt kärnkraftsprojekt, denna gång av Fortum som ansökt om finansiellt stöd för att bygga nya kärnkraftsreaktorer strax intill det befintliga i Oskarshamn. Och över 145 000 väljare valde att rösta igår under förtidsröstningens första dag, detta enligt Valmyndighetens pressmeddelande. Det är en ökning med 38% jämfört med första dagen vid 2022 års val.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har mestadels soligt eller växlande molnighet, svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll här i Västsverige.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Miles of Blue och sen blir det Miles of You. Det är snyggt, det är det. Jill Johnson och Robin Stjernberg. Det var han som gjorde den där Because of You. Oh, det var, tack, tyckte du att det var likt? Den tyckte jag var himla bra den. Det var nog min favorit det året den dök upp. Men han är låtsnickare nu mer och han gör den här ihop med Jill Johnson. God lunch du, utomhus kanske, varför inte? Kläm in det nu, för imorgon är det för sent. Ja, men nu drar ju riktigt skitväder in. Alltså det kommer bli ostadigt. Det är klart det finns sol kvar, det är inte det. Och det finns tak, så man kan ju fortfarande göra det. Men njut av dagen, lite tips bara. Jag håller fortfarande på förresten och spårar. Vad hände med Erling Haalands hår när de klippte av Roro-toff? Sen, var det bara att låta den falla rätt? Nej, jag tror inte det. Det finns lite teorier. Jag ska redovisa vad jag kommit fram till inför klassen alldeles om en stund. Tina Turner strax i musiken på 3B här och nu KWS.

Tina Turner, I can't stand the rain. Det är så om det funkar egentligen. Det här är Radio 3, vi önskar en fin lunch. Hår i maten, tänker man, är otroligt dåligt egentligen. Jag kom på det nu. Ska jag verkligen snacka om Erling Haalands hår? Ja, jag ska strax redovisa vad jag kommer fram till. Jag ska ge mig själv lite mer tid, för det var en sak jag skulle kolla upp bara. Men nu matfestivalen kickar igång i Skövde. Det gör den ut i helgen. Det är livemusik, gött käk och härligt häng egentligen. Ikväll är det allsång på torget i Trollhättan. Drottningtorget där. Det är Tommy Nilsson, öppna din. Och så Skövdesångerskan Johanna Beijbom. Hon tar förresten sitt hårdrocksgänge som kallar sig för Beijbom. Det är Ian Paolo och Andy från Lilla Syster. Och så dunkar de hårt under matfestivalen i Skövde förresten, så det hänger liksom ihop. Göteborgs kalaset kickar igång med Miriam Bryant ikväll. Och så käkar vi blommor och slutar bara helsike. Och sen blir det blir Teddy Bears och Streeplers och Arvingarna och Terra och Yukimi och sånt där under veckan. Hår ska vi snacka under lunchen. Vi tar det sen.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: Hej, Oskar.
11: Och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
14: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal.
15: Välkomna in!
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
18: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
17: Du vet att jag fortfarande är smidig.
18: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
17: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
18: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
17: Du får gå hem nu Simon.
18: Klomma däck och följ.
17: I Vara.
19: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
20: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
22: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
23: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
24: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Heart of Glass Blondie låter som en tanke. Det är det också. Vi ska snacka Hålands hår här nu, tänkte jag hos mig. The Rolling Stones fick du innan dess. Jo, men vad hände med håret när han klippte av det? Erling Haaland, den största anfallaren just nu. Nu gjorde han ju i och för sig inga mål i premiären för Manchester City. Efter att han har klippt sig, det var taskigt. Ja, men vi vet inte om det hänger på håret. Det kan mycket väl vara så att Zlatan får rätt här nu. Men okej, olika teorier som finns. Vad händer med håret? En är att lockarna är låsta i en metallbox hos Pep Guardiola som behåller de här. Eventuellt planerar han att glasa in dem och sätta dem i omklädningsrummet och visa så här. Det här håret ska inspirera oss nu. Att ro blir liksom Manchester Citys nya anthem på något sätt. Alternativ två är att de har skickats till Norges fotbollsförbund som en nationell reservkraft. De har ju liksom oljereserver. Varför inte ha hårreserv också? Ja, men fan, man behöver kolla DNA på Haaland och kolla in vad är det som gör riktigt bra fotbollsspelare. Då har man ju liksom, det är bara att köra loss där när vi är där så att säga med DNA. Det kanske vi redan är förresten, forskning. En teori nummer tre som finns, vad händer med Erling Haalands hår, är att flickvännen Isabelle, hon sa ju så här: herregud, det ser bra ut. Du ser verkligen tuff ut. Det gör ju alla i kort hår. Alltså så är det. Men vad hände med hårmanen? Jo, hon tog den som souvenir. Hon har den. Och det är lite safe att ingen kan ju säga, ursäkta, vad gör du? Alltså det är min kille, lägg av. Så att det är faktiskt rätt så stor stor chans att hon tog hand om det. Isabelle tog hand om håret alltså. Så det är Pep Guardiola spåret. Det finns också en annan teori som är att Jack Grealish som håller på med sitt hår, han är ju också lagkamrat med Håla. Han håller på med sitt hår mycket. Att han håller på att konstruera någon form av dyrt jättelös hår som man har på sig typ under ceremoniella former på något sätt. Så nej, den tråkiga men mest roliga är att frisören bara kastade det rätt upp på det. Jag tror och hoppas inte att det var så, verkligen inte. Det finns mer att forska, jag lovar. Så fort det dyker upp någonting senaste nytt om Erling Haalands hår, så lovar att du ska höra det här hos mig, Tommy. Kerstin Ljungström har gjort en fantastisk låt. Den heter Saltvatten. Den ska du få alldeles strax. Först lite Dr. Uggla till lunchen.

Magiska Kerstin Ljungström, Saltvatten. Hon var ju med i Så mycket bättre, TV4 också, för några år sedan. Och min kompis Lovisa, som jag gör podd ihop med, hon skrev till mig så här i somras. Bara, du Tommy, du som gillar Slussens pensionat på Orust, kolla in min kompis Kerstin där. Vadå, är du kompis med Kerstin? Vad coolt. Alltså när en kompis är kompis med någon, du vet, det är lite, jag blir så här starstruck. Vad häftigt. Magnus Uggla innan dess, och han är också programledare för det här jubileumsprogrammen, 3 stycken som firar 15 år med Så mycket bättre. Det går väl inte längre nu. Men det finns på TV4, kan man kolla in den gamla säsongen. Det är rätt mycket som har hänt. Frågan är om det här är ett format du kommer att ta upp igen. Talang är ju tillbaka. Med Tord och Per. Tord, dockan Tord. Du vet, från Herr Talman. Med det goa underbettet och de sympatiska, djupliggande ögonen. Det ska jag kunna tänka mig om de gör det så här, Så mycket bättre. Att det är Så mycket bättre med Tord. Alltså dockvarianter, docktolkningar av alla låtar. Skulle det funka? Kanske. Vi leker med det. Splish, splash, I was taking a bath.

0: Money for nothing, ja, det kan man verkligen säga.
1: Var det 657 miljoner kronor rakt ut i havet som Västra Götalandsregionen betalar Oracle, detta smarta jäkla IT-bolag som gjorde ett millenniumprogrammet, vet, som skulle införas för något år sedan eller några år sedan. Och det funkar ju inte. Och det visste man från början. Och ändå hade man skrivit på ett avtal att nu ska vi köra. Nej, men det ska vi ju inte. Jo, vi ska det. Så kör man det. Så var det dåligt efter några dagar redan. Och då är man tvungen att ta sig ur det här. Och då måste man betala. Alltså över en halv miljard. Vilket smart. Vilket jäkla smart upplägg. Man gör riktigt dåliga program. Och så skriver man riktigt snygga avtal. Som en kompensationsfaktor. Så får man pengar för det. Alltså det är, vi ska hålla i pengarna nu. Vi måste göra det. Vi måste. Okej. Okay. Du, nyheter och väder klockan 13:00. Här på 3B.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
3: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
4: Hej, Stefan från SLR i Kondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
5: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
6: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
7: bilen. Vad har du hittat nu då?
8: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
7: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
8: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
7: Ta med några elektroder och.
8: Vad är det?
9: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
11: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
12: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre. Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar. Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
15: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
17: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt, med ny design.
18: Pappa!
17: Ännu större skärmar.
18: Pappa, lägg av!
17: Upp till 63 mils räckvidd.
18: Du håller på sådär igen!
17: Gör jag det?
18: Ja, men lägg av.
17: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Torvex bil.
19: Volkswagen.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Hej, det var Gabriella.
22: Och Erik från Moderaterna.
21: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
22: Säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
21: Så rösta på Moderaterna.
0: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Hej, Anders
23: och Per-Åke från Excelbygg här.
19: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
23: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
19: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
23: och modell.
19: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
23: Herrljunga, Vårgårda
19: eller Lidköping.
24: Och nu tillbaka till musiken.
25: Kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Detta meddelar det norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina åtaganden och stora delar av den norska kungafamiljen har anlänt till sjukhuset där kung Harald vårdas. Även flera norska politiker avbryter sina resor och åker hem. Säpo utreder hot mot Simona Mohamsson efter att hon burit davidsstjärna under en partiledardebatt. Detta rapporterar SVT. Och Säkerhetspolisens presssekreterare bekräftar för kanalen att inleds en förundersökning om misstanken är olaga hot. Den tonårspojke som anhölls på onsdagen begärdes idag häktad misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök gällande skollådet i Fagersta. Brotten som pojken misstänks för ska ha pågått under en längre tid. Och Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium. Beslutet fattades under ett extrainsatt möte i regionstyrelsen idag. Uppbrottet blir dyrt. Enligt avtalet från 2018 ska regionen betala 657 miljoner kronor i ersättning till den amerikanska techjätten.
26: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
25: Vi har mestadels soligt eller växlande molnighet, svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll här i Västsverige.
27: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ahlberg, någon minut över ett, en fin lunch, utomhuslunch. Alltså det är väl ändå så någonstans alltså. Och sen så är det ju lite stök på väg in så småningom. Men det tar vi sen. Det finns alltid hopp om. Bakom molnen finns det ju sol, eller hur? Du har krankarna. Jag var på lite grann tidigare i veckan, snackade och lärde oss. Vi lärde oss tillsammans som harkrankar. De lever bara typ 5 dagar. Och det enda de vill är att gänga. Alltså de vill bara göra nya harkrankar. Det är därför de dansar. Det är en parningsdans som du får dig till livs. Det kallas också för drunken pilot syndrome. Det sättet de flyger på. Det går ju inte att fånga en harkrank, för de vet ju inte själva vart de ska. Det är så. Och de har funnits ända sedan dinosaurierna. Nej, det jag funderar på är vad de håller på nu. Nu är det drama alltså. När man hittar en harkrank, då är det inte vanligt att den ligger på sidan, utan det är så där bara... Wow! Alltså det är sån otroligt drama. Så att, har du mycket harkrankar på kvällarna, så det är vi fler alltså. Igår var jag tvungen faktiskt att ta fram piskan. Jag gjorde det. Jag klev ifrån min... Jag har en idé om att harkrankar är lite för lätta att ta ihjäl. Därför gör man inte det. Man fångar in dem i kupad, fin medmänsklig hand och släpper ut dem i mörk. Men det gjorde jag inte igår. 2 stycken snabbt. De var helt galna. Jag var tvungen att befria dem, för det är vansinniga. Det funkar inte.

Kungs. Du ikväll i Trollhättan så är det allsång på torget. Det är, kan man ju sjunga när som helst egentligen, det spelar ingen roll. Men det är under ordnade former. Och det är Tommy Nilsson och Skövde sångerskan Johanna Beiborn som håller i det. De är ju vansinnigt duktiga på att sjunga, båda två. Så man, det är nästan lite, man är nästan lite blyg om man ska sjunga med det. Men ta några bärs, och det finns även alkoholfria naturligtvis. Sommarpuls, alltså på torget Trollhättan. Är det matfestivalen i Skövde kickar igång sista helgen i augusti, men vänta nu, inte det imorgon. Jojemän, stadsfesten som bjussar på livemusik, gött käk och härligt häng. Och Johanna Beiborn som jag nämnde förut, hon tar sitt andra band som heter Beiborn, som består också av lilla systerkillarna Ian, Paolo och Andy. Och så kör de bara helsika och kör lite gött där alltså. Göteborgskalaset också kickar ju igång idag, och man kan ställa sig bland blåmusselskalen uppe vid Götaplatsen och spana in Miriam Bryant som kör ikväll. Sen är det Terra, det är Arvingarna Blender, Teddy Bears, det är mat och dryck och dans och grejer. Vissa saker kostar fläsk, andra saker är gratis. Så är det. Göteborgskalaset som kickar igång idag alltså. Och som sagt, än så länge funkar vädret. Hanna Hedlund har råvat att riva av redo nu. Det ska hon få göra här på Trevi. Musiken alldeles strax. Här är en av de bästa låtarna någonsin, eller hur?

0: reklam.
1: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
2: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
13: Men wow, vad mycket tyger!
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se

0: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroj här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroj.
3: Din lokala drivkraft.
5: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
6: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
5: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
6: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
5: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
10: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

1964 kom den. The Zombies, She's Not There, efter Hanna Hedlund. Det är en vacker lunch ifall du fortfarande sitter och slafsar. Idag är det nästan fredag, smaka på den. Visst är det härligt alltså. Jag var tvungen att kolla, vänta nu, vilka är det som är med På spåret egentligen? Det här är ett program som jag som inte har sett på ett tag. Och ändå har jag många, jag har så här kompisar som ändå har varit med och jobbat med programmet och skrivit frågor och sånt och berättat lite så här. Åh, vad kamera, de är som gör de här filmerna, de har det så himla gött. Till exempel. Och sen har jag lite inblickar i också. Då blir jag så här, ja men det här är ett program som görs i Göteborg som går ut över hela riket. Och det är, jag tycker det är unikt och lite häftigt att det är så. Sen så blir jag så förvånad över att det är så få som ändå kommer från, men från våran sida av Sverige, från västra Sverige. Det var 3 stycken i hela uppställningen som inte var från Stockholm. Jag blir så här, nej men hur är det möjligt? Man måste ju nästan anställa. Och sen inser jag att, ja det här är en grej. Jag inser att min egen kusin ska vara med i år. Och då blir jag så här. Först är det 2 gamla kollegor, det är Jonas och Gry som jobbar på en annan stor radiostation. Så de ska ju vara med, de har varit med förut och de gör comeback. Men min egen kusin, och jag blir så här. Men varför har du inte sagt något? Kristoffer, han är så här suppare och kör lite böcker och sånt också. Han är jäkligt rolig alltså, jag gillar honom, K. Så här, men han ska vara med, vad fan har han inte sagt? Jag skickar ett argt sms, varför har du inte sagt att du ska vara med? Förlåt, han är så här lite ödmjuk och flummig. Nu kanske jag ska kolla i år. Alltså det kan ju bli så att man plötsligt kollar. Man vill ändå se att det går bra för släkten. Bara han sköter sig, för annars stänger man av direkt. Du, en grej du inte ska missa nu i helgen, så är det premiär ute i Tråvad. Majslabyrinten är ju färdigplöjd nu. Hon har gjort ett sånt skönt mönster där nu, bondfrun, så det tycker jag du ska besöka. Sista helgen i augusti i Tråvad. Majslabyrinten.

0: Jill och Jan kommer tid, kommer vår. Du, missade du våran nya serie här som vi kör på onsdagar, Trekaffet, som vi körde igår eftermiddag. Ett sånt där skönt reportageserie där Marcus var det som hängde med Sofia på Green Flowers and Pots i Vara. Snacka om livet. De firar 10 år idag förresten. Grattis!
1: Yay!
0: 10 år. Bra. Ja, nej, men missar du det så har du faktiskt en ny chans. Det ligger på vår hemsida. Där finns också lite längre som man kan lyssna på. Så är det. Vi har detta varje onsdag på eftermiddagen. En sån här reportageserie. Tycker du att vi ska åka någonstans så kan du styra oss. Det går jättebra. Skicka lite idéer. Sköna ställen, roliga människor som man vill höra mer av egentligen. Skicka information på info@radiotreby.se. Var ska vi ta vägen till trefikat nästa onsdag till exempel? Jag vet att Elin på morgonen där är vaknat. Hon vill ju snacka med kor, va? Och Marcus har också någon båt på gång, så allt är möjligt. Men du, info@radiotreby.se. Jätteschysst att du stöttar oss där.

Det är hest, italienskt, med hjärtat utan på kroppen. Gianna Nannini. Un stata italiana på Treby efter Lena Philipsson. Du, det är en ny grej som är på gång också, läste jag. Uppsving för sega meddelanden. Ja, oh, det här är liksom, det här är ju lite häftigt. Jag tyckte nästan att vi var väl på väg dit, att vi inte ska ta det lite, ska vi ta det lite soft eller? Jo, men du, New York Times skriver om appar som tar extra lång tid. Appar som heter typ så här Roost eller Carrier Pigeon. Och den simulerar typ den tid det tar för en brevduva att skicka meddelandet. Det kan ju vara irriterande också, men man kan väl välja det. Skicka ett sånt där meddelande som kommer fram manjana. Det är också ett bra namn, du. Man kommer sen. Alltså lite som Postnord, eller lite som andra som jobbar med att leverera post. Jag vill inte hänga ut något specifikt där, men det här att det ska ta tid, det är väl ändå gött. Du, nu kommer Camilla Milton och så får vi nyheter och väder klockan 2. Vi hörs imorgon om du vill. Ha det en vacker nästan fredag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.

0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
1: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
2: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
1: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
2: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
1: Välkommen till Åkessons bil.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Kvarterskultur i våra småstad. Torsdag 27 augusti mellan 16 och 20. Live musik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
7: Hagskum i vara, en däckpartner att lita på.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi på riktigt behöver satsa på vår personal i verksamheterna för en ökad trivsel och ett hållbart arbetsliv? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
16: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
17: Hej, Louise på Skada Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS,
18: hand om bilen. Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
19: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt Goa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Kung Haralds hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Detta meddelar det norska hovet. Den 89-årige kungen får vård på Rikshospitalet i Oslo efter behandling för hemolytisk anemi. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina åtaganden och stora delar av den norska kungafamiljen har anlänt till sjukhuset där kung Harald vårdas. Även flera norska politiker avbryter sina resor och åker hem. Säpo utreder hot mot Simona Mohamsson efter att hon burit davidsstjärna under en partiledardebatt. Detta rapporterar SVT. Och Säkerhetspolisens presssekreterare bekräftar för kanalen att det inleds en förundersökning om misstanken är olaga hot. Den tonårspojke som anhölls på onsdagen begärdes idag häktad misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök gällande skollådet i Fagersta. Brotten som pojken misstänks för ska ha pågått under en längre tid. Och Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium. Beslutet fattades under ett extrainsatt möte i regionstyrelsen idag. Uppbrottet blir dyrt. Enligt avtalet från 2018 ska regionen betala 657 miljoner kronor i ersättning till den amerikanska techjätten.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har mestadels soligt eller växlande molnighet, svaga till måttliga vindar och under eftermiddagen så kan temperaturen nå upp mot 24 grader på sina håll här i Västsverige.
3: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja visst, börja om, det kan man få göra. Det här var Molly Sandén med låten Sand. Och nu är du hjärtligt välkommen till eftermiddagen i Radio Treby. Nej, de får göra det bättre själva och ge en bättre takt också. Här kommer ju Europe, jajamensan. Hoppas att din torsdag är riktigt härlig. Njut nu av denna goa sommardag. Det finns de som hotar med att det ska bli regn och skitväder och kanske höst också. Så passa på nu att fånga dagen. Jag vet, vi gör det varje dag, men vi gör det idag också. Lite extra. Camilla Milton, det heter jag. Du kommer få massvis med sköna låtar. Men först ska vi ta och rocka loss i Europe. Här är The Final Countdown.

0: David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. Ja, men det här är Radio Treby. Här får fler hits och störst variation. Lite skön musik både från 70, 80 och 90-talet. Jag har laddat med den närmsta kvarten här. Så vad säger som R.E.M. eller varför inte Barry White? Här är en låt ifrån 1976.
1: One ticket please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
1: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
0: Vill du resa på egen hand?
1: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
0: Vill du veta mer?
1: Ring oss.
0: Boka ett möte.
1: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
0: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
1: Saxentours.com.
2: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
3: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
13: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
14: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
15: Din gröna lösning.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
17: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
18: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
19: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
20: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
21: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna.
0: Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
15: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
23: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
22: Du vet att jag fortfarande är smidig.
23: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
22: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
23: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
22: Du får gå hem nu Simon.
23: Klomma däck och följ.
22: I vara.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Phil Collins, I missed again. Och förhoppningsvis var det inte toalettstolen som han missade nu igen, utan något annat. Och jag är inne på appar här nu. Du vet, appar till telefonen. Sådana som man inte visste fanns, men som när man läser om dem inser att man definitivt kan behöva. Ja. Tänk dig till exempel att du har en mage som du tänkte fungerade skitbra. Men plötsligt så händer det som händer hos alla människor, kvinnor som män, unga som gamla, att den bara havererar när man minst anar det. Ja, och då måste du springa på toa. Har du då en app som heter Flash, då visar den dig direkt var närmsta toalett finns någonstans, så att du bara kan snabbt och smidigt kuta dit. Det här är ju fantastiskt bra, speciellt om man är ute på semester eller sådär liksom. Om man inte jobbar hemifrån, om man säger så. Ja, då kan det vara bra med en flash-app, en spola alltså. Sen har vi en som heter Run-Pee. Ja, spring och kissa. Ja, visst, men det är inte samma sak. Utan det här handlar om att du går på bio. Och så är du så himlans kissnördig. Men filmen är ju spännande. Så du sitter och väntar på rätt tillfälle att gå ut på toaletten. Utan missa de mest spännande delarna av filmen. Då kan den här appen tala om för dig hur många minuter är kvar. Tills det faktiskt är ett litet döläge i filmen. Där du har möjlighet att kissa. Det där är ju hur bra som helst. Det tycker jag definitivt man behöver. Om man ska gå på film här under hösten.

I dina händer med Orup. Ja, men det här är ju Radio 3B som du lyssnar till. Och det är full fart mot en förhoppningsvis fantastisk helg. Massvis är det som händer under den kommande helgen. Bland annat så kan man ju fira vilt eller fira lugnt i Alingsås. Det är dags för det stora Alingsåskalaset både fredag och lördag med en massa aktiviteter. Medina kommer till exempel dit och spelar. Väldigt trevliga är de här killarna som har gästat 3B flera gånger. Vi lyssnar till dem här i låten Que Será.

Simon & Garfunkel, I am a rock. Ja, det här är en duo som verkligen kan göra fina låtar. Så mycket bra musik de har gjort. Ja, vi fortsätter med fler riktigt bra artister. Du ska få Eurythmics strax. Och så ska vi lyssna till en ny låt ifrån Ray Dalton i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Can it's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
3: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
5: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
4: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
5: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
4: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
5: Därför ska du rösta på Moderaterna.
6: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
7: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
13: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
12: Du vet att jag fortfarande är smidig.
13: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
12: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
13: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
12: Du får gå hem nu Simon.
13: Klomma däck och följ.
12: I Vara.
14: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Kap, svets, slit och bult.
17: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
18: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
20: Kvarterskultur i Vara småstad, torsdag 27 augusti, mellan 16 och 20. Livemusik, cirkus, barnaktiviteter och massor av kul. Fri entré och kvällen avslutas med utomhusbio i Badhusparken.
21: Hej, Anders.
22: Och Per-Åke från Excelbygg här.
21: Har du också höga elräkningar?
22: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
0: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute. Där vi just nu lämnar 25% rabatt.
22: Välkommen in till din lokala Excel byggbutik. Så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
2: Dags för en ny bil.
3: Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
2: Kontakta mig Rickard.
3: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
2: Vi hjälper dig med allt.
3: Från rätt modell
2: till den nya elbilspremien.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Detta rapporterar Dagens Industri. Inflyttning är planerad till 2030. Två svenskar saknas efter naturkatastrofen i Himalaya. Detta rapporterar TT. Totalt saknas omkring 1500 personer och över 270 bekräftas döda. Men den siffran förväntas att stiga. Säpo har inlett en förundersökning efter hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Hoten ska ha anmälts av Mohansson själv och har inträffat i samband med att hon bar en davidsstjärna under en debatt i Expressen tidigare denna månad. Myndigheten är fåordig om händelsen och vill inte gå in på vad hoten ska ha bestått i. Under ett extrainsatt möte i Västra Götalands regionstyrelse beslutades idag att regionen säger upp avtalet med Oracle om journalsystemet Millennium till en kostnad av 657 miljoner kronor. Totalt har det nu skrotade journalsystemet kostat närmare 4,5 miljarder kronor för skattebetalarna. Norska kungens hälsotillstånd har försämrats och beskrivs nu som mycket allvarligt. Kronprinsen och drottningen har ställt in alla sina uppdrag och större delen av kungafamiljen är samlad på Rikshospitalet i Oslo där kung Harald får vård. Flera norska politiker avbryter sina resor och återvänder hem. Och den som är morgonpigg har chansen att se början på månförmörkelsen vid 16:30 imorgon bitti. Hela förmörkelsen kommer inte vara synlig från Sverige då månen passerar horisonten innan den är som störst. Men den röda färgen på månen går att se tack vare att ljuset bryts i jordens atmosfär.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Sista eftermiddagen med sommarvärme på ett tag. Morgondagen inleds förvisso med klart och soligt väder. Men under dagen så kommer det dra in ett lågtryck från sydväst med stora nederbördsmängder.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton. Hey,

Tears. Ja visst, det är countrypopduon Tennessee Tears som levererar musiken här i låten Yours. Ja, du, hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Du ska få goa låtar ifrån Michael Jackson som kommer med Billie Jean, Imagine Dragons. Och sen har vi en sån här gammal, ja men är den inte från början av 90-talet ändå? GLAD, här är Kim Appleby. Yeah.

Michael Jackson med Billie Jean här i Radio Treby. Om du har hund eller har haft hund, då har du säkert också ett gäng med fina bilder i din telefon eller i ditt fotoalbum på din vovve som du kan titta på ibland och bara kolla vad gullig han är. Åh, men vad fin. Ja. Men tänk att det ändå har dröjt väldigt många år innan vi människor började ta foton på våra husdjur. Igår på hundens dag så publicerades ett foto som man tror är världens första hundporträtt, taget alltså 1875 i Australien. Och det som ligger där på det bordet, ja, det är inte lätt att se vad det är för någonting. Nej, tänk dig typ mormors garnhärva. Alltså ett gäng med nystan som har krånglat ihop sig med varandra ligger på ett bord. Det syns inga ögon, det sticker ut lite sådana garnproppar här och var liksom. Man bara, ja, är det där verkligen? Kan det vara? Lever det där? Ja, man förstår varför det dröjde innan det blev fler foton på hundar i studio på 1800-talet.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tyglöven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
4: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
5: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
6: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.

0: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
1: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande

0: bokföring.
1: Lugnt,
0: tryggt
1: och utan mjölksyra.
2: För att ta del av alla våra erbjudanden,
3: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
4: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
4: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
10: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
11: Hej, Sara här.
12: Och Rickard på Elon.
11: Vi tänkte berätta en sak för er.
12: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
11: Och vi kan även installera den åt dig.
12: Bra va?
11: Mm, köp den hos oss.
12: Välkommen till oss på Elon i Vara.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
15: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
16: Pappa!
15: Ännu större skärmar.
16: Pappa, lägg av!
15: Upp till 63 mils räckvidd.
16: Du håller på sådär igen!
15: Gör jag det?
16: Ja, men lägg av.
15: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
17: Volkswagen.
18: Konsilstudio.
19: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
20: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
21: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
22: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
21: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
22: Precis, snygg reklam utan krångel.
23: Ovis text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Bruno Mars, I just might. Ja, men det här är Radio Trebus eftermiddag som du hänger med. Det ska bli musik från Patrik Isaksson. Son of a Planner kommer också. Och det gör The Boppers. Här med en godnattsång.

Joanna Says med Son of a Plumber. Ja, det här är ju ett av Per Gessles olika musikprojekt. Ett som han ville släppa 2005 och göra liksom någonting på egen hand under, ja, en annan flagg så att säga, på ett annat sätt. Nu har han ju framgången med Roxette igen som han är ute och turnerar med tillsammans med Lena Philipsson. Ja, vi fortsätter med musik här nu. Härnäst är Radio 3 från Patrik Isaksson. Bortom rop, bortom skratten.

Jackie Wilson med en riktig sån gammal goding, Reet Petit alltså, här i Radio Treby. Här får fler hits, störst variation, och dessutom så ska du få en väder uppdatering också. Det kan man behöva här när klockan slår 4. Och så lite nyheter på det, men först ett band som var i Lidköping i helgen och spelade. Här är Smash Into Pieces.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
3: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
4: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg i Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg i Vara. Välkommen!
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: tävlar vi strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
1: Vad har du hittat nu då?
2: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
2: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
2: Vad är det?
3: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
4: Kap, svets, slip och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Hej på Eget Park, det var bondfrun här utanför Trova och nu har jag skapat denna görstora majslabyrint. 11 hektar som vi kan springa vels i, förstår du. Och jag är ju öppet, vet du, det är hela september, det är fredag, lördag och det är söndag och det är 11-18. Sen har jag krånglat till med lite fler öppentider och de hittar du på min hemsida, bondfrun.

0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
3: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
2: Rösta på Moderaterna.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Janne från Socialdemokraterna i Vara här. Tycker du som jag att vi ska fortsätta att erbjuda våra brukare hemkörd mat från vår kostenhet där vi vet att den är både god och näringsrik? Tycker du som jag, då tycker jag att du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i Vara den 13 september.
7: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
8: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Försvarskoncernen Saab satsar på att bygga en ny produktionsanläggning på 80 000 kvadratmeter i Jönköping. Detta rapporterar Dagens Industri. Inflyttning är planerad till 2030. Två svenskar saknas efter naturkatastrofen i Himalaya. Detta rapporterar TT. Totalt saknas omkring 1500 personer och över 270 bekräftas döda. Men den siffran förväntas att stiga. Säpo har inlett en förundersökning efter hot mot Liberalernas partiledare Simona Mohansson. Hoten ska ha anmälts.
2: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

Queasy trötte dan på den långa skara vägen. När det kom en riktigt stor bil med ett långt släpp fick jag se sen. Om du ska till Skara pöjk så kan du åka mig bak. Knappast första gången som jag åkte på ett lastbilsflock. Han undrar om jag sett en väg så in i full skit. Så jag sa lyssna. Jag har åkt på varje väg i Skara.

0: lyssna nu, för jag är klar.
1: Ja, hej på er allesammans. Klockan är några minuter över 16 och ni är varmt välkomna till Radio Varans livesändning på Kvarterskultur här i Vara. Ni hittar oss på 87,8 eller på webben. Där söker ni på radiovara.se, alltså radiovara.se. Vi sänder direkt från Kvarterskultur mellan 16 och 18. Och vi som är med den kommande tiden heter Marcus,
2: Sanna
3: och Andreas.
1: Under sändningen kommer de nya radiojournalisterna som har börjat på Vara folkhögskola presentera sig själva. Det är vi som kommer hänga med er på torsdagarna mellan 16 och 19 lite senare på hösten. Under kvällen kommer ni bland annat få höra vad man gör bomullsrondeller av badrockar och vem mannen bakom spakarna är. Det kommer att pratas om efterrätt på biblioteket och körsång i Svenska kyrkan. Ni kommer att få höra mer om kvällens utomhusbio och hur man hanterar en lerkrump. Ni kommer även också höra få en massa musik utvalt av oss nya varaner. Det och mycket mer har ni att se fram emot. Men nu är det dags för presentation.
2: Yes. Adde, du står här med mig och Marcus i studion. Vem är du?
3: Ja, jag heter Andreas Jansson. Jag kommer från Göte nu. Jag är 42 år gammal. En del av folket där ute kanske känner igen mig som Adde när jag är ute och fotograferar bilevenemang, motorsport, cruisingar. Och ja, jag har jobbat i en ostfabrik i 22 år. Men innan dess så gick jag medieprogrammet på gymnasiet i Lidköping. Och nu kände jag att nu är det dags att ta upp mediapinnen här, mediastafettpinnen.
2: Ja.
3: Så därför hamnar jag här.
2: Ja, vad kul. Ja. Det blir ju ofta att vi i klassrummet frågar dig om ost.
3: Ja,
2: så vi ska inte bara prata om ost här nu. Men vilken ost är egentligen den bästa osten?
3: Ja, det är ju en smaksak såklart. Men jag tycker ju att Grevéost är ganska gott och Västgötakloster.
2: Ja, gud vad härligt. Vi kör lite fem snabba då, innan din favoritlåt kommer sen. Kaffe eller te?
3: Kaffe.
2: Hund eller katt?
3: Katt.
2: Diska eller tvätta?
3: Diska.
2: Herrgårdsost eller prästost?
3: Tar nog en herrgårdsost där då.
2: Ja. Göten eller Vara?
3: Ja, det får nog bli Göten ändå.
2: Men du, den här låten som vi ska spela nu, den har ju du valt ut för att det är din favoritlåt. Har du något att säga om den?
3: Ja, jag är ett stort metal-fan så liksom, och ett stort fan av In Flames. Och var iväg på In Flames festival som var i Göteborg i helgen. Och den här låten, Only for the Week, tycker jag är en av världens bästa låtar. Så det fick bli den.
2: Gud vad kul, och här kommer den.

0: I olika undersökningar så ser man hur läsförståelsen hos unga går neråt. Men hur ser ungas läsvanor ut i vara egentligen? Jag står här med Rigmor Persson som är kultur- och bibliotekariechef här i Vara. Hej!
1: Hej!
0: Hur upplever du läskulturen i Vara bland barn och ungdomar?
1: Jag ser faktiskt positivt på den utifrån att vi har ett projekt som heter Läsolympiaden. Mm. Där vi jobbar tillsammans, bibliotek, skolor, förskolor och föräldrar i Vara kommun. Mm. Och i den är vi halvvägs. Mm. Den ska pågå i 4 år som en annan olympiad. Och nu kan vi se att vi faktiskt har fler föräldrar som läser högt för sina barn på lågstadiet. Och vi kan också se att vi har högre utlåning på våra bibliotek. Plus att vi har skolbiblioteken som genom skolbibliotekslagen finns på varje skola. Så vi har faktiskt ökad utlåning.
0: Mm. Gud, vad kul.
1: Ja.
0: Men arbetar ni på fler sätt än just den här olympiaden för att främja läsning hos de yngre?
1: Ja, det är väl det där att man försöker göra biblioteken intressanta. Att de ska komma dit, det händer lite grejer. Och när de är där så hittar de någonting att läsa samtidigt förhoppningsvis. Lite olika aktiviteter så.
0: Och ja, men nästa vecka så kommer PISA-resultaten ut som bland annat visar statistik på ungas läsförståelse. Och under de senaste undersökningarna har man ju sett att ungas läsförståelse har minskat jämfört med tidigare år. Hur oroliga är ni över att den utvecklingen fortsätter?
1: Vi såg ju också det tydligt och det var ju en sån orsak till att vi också drog igång det här läsutvecklingsarbetet. Och det är klart, det är ju så. Det finns ju alternativ som är lättillgängliga och bekväma och ger en alldeles omedelbar kick. Men i och med att vi fortsätter så här så tänker jag att vi kommer göra vårt bästa för att fortsätta med att verka för att läsning ska vara någonting kul och just att man faktiskt fixar skolan bättre och andra saker också i samband med det. Att göra läsning till någonting man kan träffas kring och prata från att de är små. Att även jobba med förskolan, förskolebarn. Mm. Så det arbetet fortsätter.
0: Är det något annat ni gör under kvarterskultur i år eller är det här ditt enda professionella besök?
1: Nej, vi står med en cykel,
0: jaha,
1: bang med en massa broschyrer och via boktips. Man kan dra en liten slå tärning på boktips. Mm. Man kan hämta ett bokmärke till barnens bibliotek där man kan använda som barn. Men man kan också gå in på QR-koden och hitta en massa roliga boktips på barnensbibliotek.se. Mm.
0: Kul!
1: Ja.
0: Då vet ni vad ni ska göra här.
1: Som Malin sen skulle berätta mer om.
0: Ja, men precis. Mm. Då vet ni vad ni ska göra om ni är i Vara ikväll då.
1: Hjärtligt välkomna.
0: Ja. Tack så mycket, Rigmor Persson.
1: Tack.
0: Radio Varan på Kvarterskultur. Med Sanna.
2: Marcus.
3: Andreas.

0: Det där var It's a Sin med Ghost och du lyssnar på Radio Varan 87,8. Nu står vi här tillsammans med Sanna och Sanna, kan du berätta lite mer om dig själv?
1: Ja, jag heter Sanna. Jag är 21 år gammal och jag är född och uppvuxen i Lidköping, så att jag är skaraborgare i blodet.
0: Är det något mer du vill berätta om dig själv?
1: Alltså det, jag har inte jag är glad över att vara här. Det är det jag känner.
0: Ja, underbart, ja. Underbart. Har du någon speciell koppling till radio?
1: Nej, inte alls. Jag har egentligen alltid lyssnat väldigt mycket på radio. Och jag är uppväxt med en pappa som lyssnar mycket på radio.
0: Ja.
1: Så jag tyckte det här kändes som en kul grej att liksom kunna prova på i utbildningen.

0: sammanhang.
1: Det är väldigt kul att du är här i alla fall. Nu ska vi ta fem snabba med Sanna. Konsert eller festival?
0: Festival.
1: Har du någon favorit?
0: Jag vet inte om jag får vi säga det.
1: Nej, jag vet inte.
0: Way Out West.
1: Ja, det är underbart. Köra truck eller köra traktor?
0: Truck.
1: Har du någon favoritost?
0: Vanlig hederlig hushållsost. Går alltid hem.
1: Har du någon favoritbakelse?
0: Jag gillar det mesta. Men jag skulle ändå säga kladdkaka.
1: Ligga och chilla i sängen eller äventyra?
0: Var hemma i sängen. Alla dagar.
1: Underbart. Ja, det är så att nu ska vi också spela upp din favoritlåt. Har du något att berätta om den innan vi slår igång den?
0: Ja, men musik är så himla stort för mig, så jag kan inte riktigt välja alltså, en låt egentligen, utan musik är en så stor del av mitt liv. Men den här låten har fått ett väldigt bra album. Och jag tycker den här, det är en hoppfull låt. Och ja, ni får höra och se.
1: Då får vi höra.

0: in på begagnadmaskiner.nu.
1: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
2: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Electric

0: Jaha, Sanna. Det var din favoritlåt det.
1: Ja.
0: Ja, vad var det vi hörde? Vad var det för artist och låt?
1: Det var Cheer Up Baby med Inhaler. Okay. Så om man kände igen rösten så är det Bonos son från YouTube som sjunger faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Om man tänkte på det.
0: Okej, jag har aldrig hört den men den var bra.
1: Ja. Mm. Men nu då? Har du någonsin undrat över vad som egentligen händer med gamla lakan och badrockar på hotellen? Ett företag i Herrljunga jobbar med att återbruka gamla hotelltextilier för att kunna öka materialets livslängd. Och företaget ger även människor en möjlighet till arbete och språkträning. Och vi har vår flygande reporter Marcus där borta. Hej Marcus!
2: Hej! Jag har rört mig några meter här på Kvarterskultur och just nu står jag bland pads, spaband och arbetsrockar och tygkassar. Och nu står jag här med Saga. Och Saga, hur tycker du är att jobba här?
3: Det är jättebra. Väldigt utvecklande och kreativt.
2: Ja. Och vad är det du får göra?
3: Allt mellan tillskärning och vi syr produkter. Vi får klippa och utgå från fläckar och revor som finns i tyget vi får in.
2: Och tycker du att det har utvecklat din förmåga att kunna tänka kreativt?
3: Jo, men det tycker jag absolut. Man får ju handskas med problem man inte har handskas med förut liksom. Så att det tycker jag absolut.
2: Har du någon framtidsdröm?
3: Ja, absolut. Men nu blir jag lite tagen på sängen. Så att nu vet jag inte riktigt.
2: Men du kan säga något snabbt. Bara så kommer upp första i hjärnan.
3: Men någonting inom idrott.
2: Underbart. Och Matilda, ni är ju ett cirkulärt och socialt företag. Och vad innebär det?
4: Ja, men precis. Cirkulärt innebär ju att vi arbetar med redan befintliga material som annars skulle bli kasserat och gå till avfall. Men istället så tar vi vara på det och återbrukar det.
2: Ja, och hur startade idén?
4: Ja, men det är en lång historia faktiskt. Men det startade med ett långt intresse för textil och cirkularitet och ett miljöarbete som har pågått länge.
2: Och varför är detta viktigt? Och ja, varför?
4: Ja, men vi ser ju hur vår värld ser ut och vart den är på väg. Och vi alla behöver ju tänka på att bli ett mer cirkulärt samhälle. Och också ett mer resilient samhälle. Det vill säga att vi börjar producera mer varor här hemma i Sverige. För det händer saker i världen som vi inte kan förutse.
2: Och vad är framtiden för företaget? Och hur ser framtidsvisionerna ut?
4: Ja, men framtiden är ju att vi ska växa. Och att vi ska kunna anställa mer och mer människor som står en bit ifrån arbetsmarknaden. Och att fler hotell och privatpersoner vill ha cirkulära produkter helt enkelt.
2: Ja, tack så mycket Matilda Marotti från Center of Circulation.
4: Tack.

0: Du lyssnar på Radio Varan 87,8. Nu står jag här med en av mina nya vänner, Marcus Holback, en ung man från Uppsala trakten. Vem är du? Berätta gärna lite mer.
1: Ja, ja, som du sagt, tackade. Jag heter Marcus Holback och jag kommer från en liten landsort utanför Uppsala. Och jag har sökt mig här till radiojournalistutbildningen och är väldigt glad för det.
0: Mm. Vad har du för förväntningar på den här utbildningen?
1: Ja, mina förväntningar är väl att det ska vara väldigt kul om man lär sig nya grejer. Också att kunna lära känna radio, och det är jag väldigt intresserad av.
0: Mm. Vad gör du när du inte är på skolan då? Vad har du för intressen?
1: Ja, mina största intressen ligger väl i sport, och då är det främst fotboll och innebandy som jag spelar själv. Sen är jag väldigt intresserad av att hålla koll på mycket sport, och där är det väl främst fotboll och basket och även vintersport. Mm.
0: Då har vi ju fem snabba till dig också här.
1: Mm.
0: Köra bil eller åka tåg?
1: Åka tåg faktiskt.
0: Jag tycker du. Hamburgare eller pizza?
1: Hamburgare.
0: Mm, det är gott. Sommar eller vinter?
1: Sommar som period, men vintern som dag.
0: Klippa gräs eller dammsuga?
1: Klippa gräs är helt underbart.
0: Ja, det är härligt. Storstan eller slätta?
1: Ja, slätta är faktiskt magiskt.
0: Ja, det var rätt. Ja, du har även en favoritlåt du också.
1: Ja.
0: Vad är det för låt och vad är artist? Och vad har du att säga om den?
1: Ja, jag tycker att jag ska välja Curtis Mayfields Move On Up. Och den brukar alltid ge så mycket glädje. Den är väldigt lätt och man blir verkligen glad när man lyssnar på den. Och den har hängt med i många år för mig nu. Och ja, den är helt underbar.
0: Fint, då kör vi.

0: då står jag här med ett välkänt ansikte för många varabor. Det är radiokungen av Radio Treby, Markus Larsson.
1: Oj, oj, oj, känt. Nej, det är väl därför man jobbar med radio, att man inte ska vara så igenkänd.
0: Vad är din roll här idag?
1: Nej, men det är väl att stå bakom tekniken för den här sändningen. Det är väl det som jag brukar landa i de här, jag får säga, era testsändningar, om man säger att det är en testsändning här.
0: Mm, precis. Radio Treby samarbetar ju en del med Vara folkhögskola. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, men det har blivit så genom åren egentligen att jag har hjälpt er med, ja, främst är det när vi kommer till den här utesändartekniken, när man ska vara ute som reporter på fältet, alltså lösa det här att man kan stå i studion och så får man ljudet, alltså reporterljudet, både ifrån studion och ifrån, ja, platsen där man är då.
0: Det kan ju hända mycket under en radiosändning. Kan du berätta om något ögonblick som var lite extra kul som stack ut?
1: Oj, oj, det har ju varit så jädra många sändningar genom åren. Men jag kan väl berätta någonting när vi startade en egen sändare i Skara 2011. Då är det ju så här att, ja, men då har man ju vissa inställningar på sändaren som gör att, ja, men det här ska visa er det. Sen att här är det musik som spelas och sen ska det vara andra grejer som ljuder ut... lyckades att få på någonting som heter VMA, alltså den här viktigt meddelandet, så att det innebar att starten var väldigt bra, för då gick ju allt ljud ut, eller alla stationer bröts ju där utav våran sändning.
0: Ja, jag tänkte fråga, när gick det helt fel? Det kanske var det med VMA-meddelandet.
1: Ja, nu ska vi se här. Vad sa du nu att...
0: Nej, jag tänkte fråga när det gick det helt fel. Det kanske var med VMA-meddelandet.
1: Ja, ja, alltså det är så många gånger som det har hänt grejer. Så att det vet man aldrig. Men det är väl det som jag kommer ihåg som mest där. Så, nej, absolut, så har det varit i direktsändningen att det har gått ut ljud som gått ut fel ljud och sådär.
0: Mm. Har du något nytt på gång för Radio Treby framöver?
1: Det nya är väl egentligen att det är involverad i en station som heter Radio Prime som är i Strömstad, som drog igång här i början utav maj. Så det är väl en, ja, men ett samarbete, just en station som har funnits där uppe under många, många år, som ska igång, eller som ska försöka blomma ut igen. Så att där är jag väl med lite mer som mentor, kan man säga.
0: Spännande.
1: Ja.
0: Vi har ju alla valt våra favoritlåtar här idag.
1: Ja.
0: Nu är det din tur att välja din favoritlåt.
1: Okej, okay, ja, men alltså, det finns ju så jädra mycket bra musik som har gjort genom alla år. Jag brukar säga att, alltså, jag vill ha en sån här låt som är lite genomarbetad. Jag är ingen fan av den nya typen av AI-musik. Tycker det,
0: nej,
1: det är lite fusk det där. Så jag har faktiskt valt att ta en sån här gammal 80-talsklassiker från Steve Miller Band, mm, som heter Abracadabra.
0: Trevligt, då ska vi alldeles strax lyssna på den. Men jag tycker ni ska hänga kvar, för alldeles strax kommer ni få höra om fler elever, fler intervjuer.
1: Ja, det blir, ja, en spännande kväll det.
2: Ni lyssnar på Radio Varan 87,8 live från Kvarterskultur.

0: Radio Varan heter kanalen ni lyssnar på. Frekvensen är 87,8 och låten vi just hörde var Changes av David Bowie. Oerhört passande i och med att just skett ett byte, ett skifte här i studion. Vilka är vi som pratar nu? Jag heter Klara.
1: Lena.
2: Och Victoria.
0: Ja, och under de kommande minuterna ska vi se till att ni får berätta vilka vi är. Och vi ska även introducera några gäster. Spännande gäster här från kvarteret helt enkelt här på Kvarterskultur där vi sänder live idag. Men vi sänder ju inte bara Changes för att det ska bli en snygg övergång, utan det är du, Lena, som har valt den här låten. Vill du berätta lite mer?
1: Precis. Jag, alltså förutom att det är Bowie, det räcker egentligen med det. Men jag tycker också att den säger någonting om mig och mitt liv. Jag skulle säga att jag blir liksom aldrig färdig. Jag byter verksamhet eller sysselsättning eller vad man ska säga hela tiden. Och även om mycket handlar om utbildning så jag är ombytlig av mig.
2: Skulle du säga att det är den största förändringen du har gjort i ditt liv?
1: Den största förändringen, alltså det här största, det är alltid svårt. Men en förändring jag har gjort, det är ju att jag har jobbat med utbildning i olika former, massa med förändringar där också. Men för ett år sedan så började jag plugga på en folkhögskola i Vara. Nej, inte i Vara, där är jag nu. Jag började plugga i Årgäng i Värmland på en folkhögskola. Och jag har aldrig gjort något konstnärligt förut i hela mitt liv. Även om mitt yrke har varit väldigt kreativt och så. Så nu, eller då ska jag plötsligt göra konst. Och det var jätteroligt. Prova massa olika kroki, lera, jag vet inte vad, målning, allting. Och sen utifrån det då att det var en folkhögskola så vill jag plötsligt ha en ny folkhögskola. Så hittar jag den här. Hur kul är inte det? Bli radiojournalist på folkhögskola. Alltså det är så roligt.
2: Ja, och innan du började plugga på folkhögskolor, vad var det roligaste jobbet du hade haft då?
1: Nu är det här, alltså det absolut roligaste, det vet jag inte. Men det jag kommer att tänka på är ju definitivt mitt lärare, när jag var lärare. Det är ganska länge sedan nu, men då hade jag ett jobb på cirkus och åkte runt med en runtresande cirkus. Två bröder som hade Cirkus och Skala, heter det. De finns tyvärr inte längre. Och där var jag då fröken till deras barn. Det var 7 barn mellan 7 och 16 år. Och de skulle då behövde lite undervisning eftersom de var tvungna att vara borta från skolan en stor del av året när de reste runt med cirkusen. Så på förmiddagarna hade jag skolundervisning i min lilla husvagn och sen så på kvällarna så var det föreställning och de hoppade runt och var akrobater och jag sålde popcorn eller satt på elefanten och sa hepp!
2: Ja, och alla de här jobben och alla skolor du har gått på tidigare, hur kommer det att hjälpa dig nu med din nya karriär du har valt?
1: Ja, det återstår väl att se. Men jag tänker någonstans att alltså den självklara kopplingen någonstans blir väl pedagogiken. Jag tycker om att förklara saker för människor. Att göra saker som är, liksom, man ska inte göra saker så svårt först. Man ska underlätta och göra saker lätt. Det tycker jag är kul.
2: Ja.
1: Ja.
2: Tack så jättemycket för att vi fick lära känna lite mer om dig.
1: Tack. Då så.

0: Det där var When a Good Man Cries av C-Matt. Och nu har vi tagit in, ja, inte den första gästen på hela programmet, men första gästen för mig och för oss nu i alla fall. Idag är ju Vara kommunen på alla släppar med kultur, konst och konditori framförallt då, i världsklass. Men hur var det egentligen att bo i Vara innan det fanns konserthus, badhus eller ens en enda pizzeria? Det har förhoppningsvis vår nästa gäst, Jörg Sivert, stenkoll på. Vad jobbar du som?
1: Jag jobbar som kommunarkivarie här i Vara sedan 20 år tillbaka.
0: Vad gör en kommunarkivarie för någonting?
1: Jag har hand om verksamheten i kommunarkivet. Vi har cirka 1600 hyllmeter. Det är 4 miljoner papperskidor från 1600-talet och framåt. Så vi är 4 stycken där plus några till.
0: Perfekt. Och du har ju tagit med dig några föremål hit idag av olika ålder. Vill du beskriva vad det är,
1: ja,
0: som vi kan se framför oss här?
1: Vi har först en liten luggsliten bok här från det byprotokoll från Kedum och byordningen. De äldsta är från 1742, så går det framåt här på 1800-talet.
0: Ja, och sletet var ju verkligen ordet, ja, så att säga.
1: Det är nästan som fragment.
0: Ja, helt brunt papper med lite olika handstilar, ja, här. Och det var väl inte bara olika handstil, berättade du för mig?
1: Nej, utan det är olika stavning. Det fanns inga stavregler på den här tiden. Och det var ju byfogden eller åldermannen som skrev. De böt varje år, så de stavade ju exempelvis ordet ked, orten kedum, på 7 olika sätt i den här boken. Ja, den finns upplagd på vårt webbarkiv och tolkat för både sina och läs.
0: Perfekt. Och är det någonting som sticker ut lite extra i det här protokollet, tycker du?
1: Ja, det är ju väldigt dialektalt skrivet, som man läser den. Det finns en del roliga, det kan man läsa på nätet lite om hur de uttryckte sig. Och,
0: ja, för mig är det där rena grekiskan, det där, ja, kan man kalla det för typsnitt, en handstil.
1: Ja, det är många typsnitt. Det är en träningssak att tolka sån här gammal text.
0: Precis, och vad var det man skrev ner i sån här byprotokoll?
1: Ja, det var vissa grejer som man hade gemensamt då. Typ delar av vissa marker, och man skulle ju hålla viss väghållning och så vidare. Och sen i reglerna så står de som inte skötte sig, de fick ju bötar då. Fick ju olika straff.
0: Var något bra exempel på något brott som kanske inte finns kvar idag, men som var högst olagligt då på 1800-talet? Vad kunde man åka fast för i Vara? Ja, det är inte lätt att läsa de här krumelurerna.
1: Ja, det är ju att man var tvungen att hålla eldstäderna under bevakning. Annars fick man böta en daler silvermynt, vilket var ganska mycket bevittnat. Det var ju mycket sådana regler. Om man inte skötte sig så. Det är olika stadgar här, vallgång och så vidare. Man skulle hålla liksom kreaturen på den tiden. Idag hängnar vi ju in kreaturen, men på den tiden hängnar man ut kreaturen. De gick ju fritt utan man hade inhägnat åkrarna och grödorna istället. Ja. Så det gick ju fritt på allmänningarna eller ute i skogen.
0: Precis, tekniken gick ju framåt där från 1800-talet in på 1900-talet. Så
1: ja, 1905. Vi har ju inte bara texter hos oss. Vi har ju även över 100 000 bilder från mitten av 1800-talet. Och Mälsa, det som jag visade, det är så här glasnegativ. Det är som en liten glasplåt.
0: Precis, det ser ut som om man tagit ut glasskivan ur en ram ungefär, och ja, ser det lite konstiga skuggor på.
1: Och det är ju Vara Storgata 1905, så vi ser ju lite fram här Fagerbergs, och sen skymtar bokhandeln, men den är vänd åt ett annat håll, för det finns en bild på 30-tal. Lyfter man hela huset så vänder man det typ 45 grader.
0: Ja, och förutom husen så ser vi ju ett gäng personer här, många iklädda hatt. Vart var de på väg någonstans, tror du?
1: Ja, det var en bra fråga. Det är nästan som man bara ställt upp dem, för det tog ju flera minuter att exponera en sån här. Och det fanns ju inte ens kullersten. Det är ganska nybyggt 1905, och 1900 då brann nästan hela Varan ner. Så det är ganska nybyggda hus vi ser. Typ har funnits i 5 år.
0: Ja, man kan ändå känna igen sig lite grann här.
1: Men lite grann om man går runt.
0: Men vad ser du är liksom den största skillnaden och största likheten med Vara förr och Vara nu?
1: Ja, dels är vi mycket mer, befolkningen är större. Men sen fanns det ju mycket, om man ser på andra bilder, fanns mycket trädgård och sånt inne i stan. Man hade till och med grisar inne i stan. Och kreatur, det har vi ju inte idag, som går och betar här. Och odlings. Så det la... skillnaden, det finns inga bilar eller på den här tiden. Ja, det fanns då 1905, men det var ju bara de allra rikaste som hade råd. Så var mycket hästdrivet då.
0: Tusen tack, Gert. Och jag tänker att vi ska gå in på en låt här nu igen, tror jag. Detta
2: är
0: Radio
2: Varan
0: från
2: Kvarters
0: Kultur.
2: Yeah.

0: Ja, God only knows what I would be without you i studion bredvid mig, Victoria. Och jag är så stolt och hedrad över att få liksom facilitera publikens första intryck av dig. Och det första man kanske lägger märke till oss men människa eller får reda på om de är ju deras namn, och du heter ju Victoria. Och det är ju namnet på den på segergudinnan inom romersk mytologi. När var senast gång du kände att du verkligen segrade? Någon seger du var stolt över?
1: Det var nog när jag flyttade hit. Jag har gått in i en svacka i mitt liv. Nu ska jag flytta hemifrån för tredje gången. Nu ska jag slå den här kampen. Så då kände jag att nu har jag segrat över mig själv.
0: Snyggt. Och fanns det någon gudinna som kanske inspirerade dig på vägen för att ta det här steget?
1: Alltså, jag pratar ju väldigt mycket om Taylor Swift. Så det är ju en typ av gudinna.
0: Jag tycker absolut att hon räknas som en gudinna. Och du delar ju namn med en väldigt känd annan, Victoria, nämligen kronprinsessan. Och ni har ju en till sak än bara namnet gemensamt. Och då tänker jag ju på er födelseort, för ni kommer ju båda från Stockholm. Eller vart kommer du ifrån?
1: Ja, födelseort är Uppsala, men jag har bott de senaste 16 åren i Sollentuna utanför Stockholm.
0: Men nu har du flytt därifrån, eller på att säga. Vad är det du flyr ifrån?
1: Ja, jag tror att jag flyr mycket ifrån vardagen. Jag hade ett jobb i 5 år, trivdes vissa dagar, andra inte. Jag tänker, jag kan inte vara kvar i mina föräldrars hem så mycket längre heller. Det är jättetrevligt att vara där, men jag tänker att jag måste göra ett nytt försök, och det är väldigt svårt att göra det i Storstockholm.
0: Ja, och vad var det du jobbade med?
1: Jag var matros på skärgårdsbåtarna, även pluggat till skärgårdskapten. Nu byter jag bana helt och börjar jobba här istället.
0: Det blir en landkrabba helt enkelt. Så du flyr ifrån Stockholm, men vad är det du flyr till då? Vad lockar här med vara?
1: Jag tycker att det är så trevligt att vara i en liten idyllisk stad istället för en stor stad. Och det är så tyst här. Jag tror att det är mycket det att alla är så trevliga, och det är en gemenskap på ett helt annat sätt här.
0: Absolut, jag tror vi båda är ju storstadsmänniskor, men jag har inte riktigt vant mig vid folktomheten. Så det är härligt här på kvarterskulturen när det riktigt livar upp, och det känns som att hela Skaraborg är här. Men jag tänker, du ska få svara på lite snabbfrågor här också. Är det så fel? Du kanske känner till konceptet. Jag säger, är det så fel? Och så kommer ett påstående, så får du säga ja eller nej. Så vi kör igång helt enkelt. Först den med kanske lite Stockholms tema. Är det så fel att stå på vänster sida i rulltrappan?
1: Ja, det är fel.
0: Är det så fel att vika hörn i böcker?
1: Ja, det är också jättefel.
0: Inte ens om man inte har något bokmärke?
1: Nej, nej, nej. Äger du boken, ja, du får väl göra det du vill. Men av princip så tänker jag säga att nej, det är fel.
0: Ja. Är det så fel att lämna in en present man har fått till second hand ifall man skulle vara missnöjd med den?
1: Nej, du ger den ett nytt liv, skulle jag inte säga.
0: Det är fint. Vi tror på nya chanser, även när stockholmare kan få en ny chans här i Vara.
1: Absolut.
0: Är det så fel att lägga sin väska på ett säte i bussen och ta upp ett extra säte?
1: Ja, om det är rusningstrafik. Annars nej.
0: Annars nej. Är det så fel att säga att halvfabrikat är hemlagat? Om man bara bjuder på det.
1: Ja, det är fel.
0: Och sen sista frågan. Är det så fel att svära i kyrkan?
1: Ja, det är också fel.
0: Och att svära i kyrkan, det leder oss osökt in till nästa intervju, eller hur Lena?
2: Jajamän.
3: Radio Varan, 87,8.
2: Jajamän, nu, det där var lite japansk körmusik vi hörde i den där gingen. Och nu, en grej som jag har funderat på att prova väldigt länge är ju att sjunga i kör. Men jag har aldrig vågat. Det är så läskigt, för man måste ju sjunga rätt och inte förstöra allt för alla andra. Så därför så har jag tagit hit Anette Kinnonen. Berätta, vem är du?
4: Jag är organist i Vadabygdens församling, och det innebär att jag spelar orgel och piano och leder kör och sådana där saker.
2: Precis den människa jag vill prata med. Men om man nu som jag då vill börja sjunga i kör, hur gör man då? Vad finns det för körer?
4: Här hos oss så har vi 5 stycken vanliga, kan vi säga, kyrkokörer som sjunger mest i gudstjänster. Vi har en gospelkör som håller till i Larv, och så har vi 2 barnkörer och en liten ungdomskör också.
2: Och hur vet man vilken kör man ska vara med i då?
4: Man skulle jag vilja säga att man kan kolla vår hemsida, men just nu stämmer inte det riktigt. Vi har bytt lite personal och så att man kan kolla den, och så kan man leta upp mig och så kan man kontakta mig, så kan jag hänvisa vidare.
2: Ah, perfekt. Ja, perfekt. Anette Kinnonen på ja. Svenska kyrkan i Vara.
4: Yes.
2: Då hittar man dig. Men varför tycker du att man ska sjunga i kör?
4: För att det är kul. För att man måste inte vara jättebra. Inte i våra körer. Vi har en, nu glömde jag säga, vi har en liten vokalensemble också. Där behöver man provsjunga. För man behöver kunna klara sig själv i en stämma. I våra andra körer behöver man inte det. Utan man kan bara dyka upp en körövning. Man ser alltid bra att kontakta körledaren innan det, för sin egen skull. Och så är det bara komma.
2: Men i princip kan man se när det är körövning och så bara hoppar man in.
4: Ja.
2: Ja, men det är väl alldeles för läskigt för mig. Jag ska
4: nej,
2: förvarna.
4: Nej.
2: men du sa att det var bara en kör som hade
4: provsjungning.
2: Ja. Så att annars så behöver man inte provsjunga. Man behöver... Det är inga andra regler eller så här, något man måste eller inte får? Eller...
4: Alltså, det är ju bra om man gillar att sjunga.
2: Det är jättebra om man ska sjunga.
4: För sin egen skull är det ju skönt om man inte, alltså, kanske inte vill sticka ut allt för mycket. Men man får, alltså, man måste inte. Vi har en kör som håller på dagtid som var en sån där vi som inte kan sjunga, eller tror att vi inte kan sjunga kör från början.
2: Ja.
4: Och det kan jag ju fortsätta spinna på, för det startades i Sverige av Jerker Lejon, som är från Tråvad här. De flesta känner väl till honom. Och i år skulle han fyllt 70 år. Tyvärr lever han inte längre. Men vi kommer uppmärksamma det. Och det kommer vi göra söndagen den 4 oktober i Lärvkyrka. Kommer vi ha en musikgudstjänst med bara hans musik. Och den är till förmån för världens barn. Den är den insamlingen. Så det blir mycket sång, mycket fika. Och det är ju dessutom kanelbullens dag. Så det blir kanelbullar.
2: Gud, så bra.
4: Ja, fantastiskt.
2: Ja, men det var ju behjärtansvärt område också. Ja. Eller pengarna går till världens barn.
4: Ja.
2: Ja, men jättebra. Då ska man komma till Larvkyrka. Alltså.
4: Larvkyrka, ja.
2: Men någon gospelkör, det har vi inte här i Vara.
4: Jo, vi har en i vår församling. Den håller till i Larv.
2: Den är i Larv, ja. Just det. Men jag då som bor här i Vara.
4: Du kan åka till Larv.
2: Jag kan åka, ja. Det kan jag göra. Det är
4: här i Vara har vi Vara kyrkokör.
2: Ja.
4: Har vi.
2: Men den här Ryakören då? Som
4: Ryda-kören.
2: Ja. 160 år
4: 164
2: eller
4: år nu
2: till
4: faktiskt.
2: Till och med det?
4: Ja.
2: Hur är det möjligt? Alltså, hur kan man hålla igång en kör så länge?
4: Vi pratade om det, jag och min kollega som leder den här kören. Och hon sa att dels är ju hembygden och kyrkan väldigt viktig ute i Ryda. Och man månar mycket om körsången och körsången i gudstjänsterna. Sen har de faktiskt bara haft 9 körledare på de här åren.
2: Oj!
4: Ja, och några har faktiskt varit sådär mellan 33 och 40 år. Så det har varit en kontinuitet.
2: Alltså 9 på 160 år, det är ju inte klokt.
4: 164 år.
2: 164. Ja, men oj, häftigt.
4: Ja.
2: Ja, men om man vill vara med i den kören, då kan man bara gå och vara med.
4: Ja, jag kan ju tipsa om att nu på lördag den 29, så kommer vi att ha en gemensam uppstart för alla våra körer i våra församlingshem mellan 9 och 12. Och då kommer vi att öva inför den här Jerker Lejon-gudstjänsten i oktober, där alla ska vara med. Så är man sugen på att prova kan man komma på lördag. Och så får man träffa alla oss 4 körledare, och kanske inte alla körsångar, men större delen. Och känna hur det känns.
2: Dit ska jag komma.
4: Ja, bra.
2: Det är jättebra. Och alla ni andra som kommer dit, och då får de träffa mig också.
4: Ja, och så får man fika också naturligtvis.
2: Jätteroligt. Ja. För alla körerna som ni har, de kommer vara med och sjunga på den här i oktober. Ja, men jätteroligt att vara med på det. Det här med liksom, om man är sopran eller alt, är det någonting man måste veta i förväg?
4: Nej.
2: Nej.
4: Man vet väl om man kan sjunga ljust eller mörkt.
2: Och så provar man att sjunga
4: det. Ja, så får kanske körledaren tipsa lite.
2: Ja, okej. Okay. Men är det också så att ni faktiskt, körledaren säger till, Lena, du sjunger falskt, sjung så här. Alltså, för jag tror inte att jag kommer att höra när jag sjunger falskt.
4: Nej, skulle vi tycka att du gjorde det, skulle vi då sköta det snyggare, tror jag.
2: Men får jag veta det? För jag vill ju inte stå där och sjunga falskt så alla andra hör, men jag tror att jag sjunger jättebra. Berättar ni för mig? Så att jag inte
4: nej, det gör vi väl inte så. Nej. Då får du säga innan att jag vill att du berättar för mig okay. att jag sjunger dåligt.
2: Okej, okay. Ja. Ja, men bra. Men då gör ni det.
4: Vi är mer finkänsliga än så kan jag
2: säga. Ja, men det är ju bra. Då, ja. Då kan man få det som man vill. Ja, helt enkelt. Typ. Ja, jättebra. Finns det någon låt som man sjunger nästan alltid i kören? Alltså, finns det någon sån här sång som jag kan som man kommer att sjunga?
4: Vi sjunger mycket runt jul, första advent. Vi sjunger ju en massa adventssånger. Och vi försöker ju byta repertoar, kallas det ju när man sjunger kyrkan, eller vad vi gör att, varje år. Men med tändas tusen julljus, kören kommer härliga jorden. Vänlig grönskas rika dräkt, den klassiska körsången av Valdemar Åhlén. Sommarsalmen, den sjunger vi.
2: Kan vi få höra lite? Ska vi sjunga lite du och jag här?
4: Vad ska vi sjunga?
2: Ja, alltså, nu tändas tusen julljus, den tror jag att jag kan.
4: Då provar vi.
2: Vi tar, ja, det gör vi.
4: Nu tändas...

0: grund.
1: Vi kan ta en vers, det räcker.
0: Ja, det räcker. Men får jag vara med i kören nu?
1: Ja, du får vara med i kören.
0: Tack. Tack så jättemycket, Annette, för att du kom hit.
1: Tack själv.

0: jättespännande det här att jag började sjunga i radio. Jag hade inte trott. Men nu har jag en ny stjärna framför mig. Klara, varför har du valt den här låten?
1: Ja, för det är mitt favoritkonsertminne faktiskt, att höra den här låten spelas på Way Out West förra sommaren. Och just när de sjöng I want to take shelter from poison rain, så gjorde Göteborg sitt helt enkelt och det började regna. Och jag kände att nu hör syntgudarna mig här verkligen. Så ett fint minne.
0: Spännande, det är den bilden jag har av Göteborg också. Att det alltid regnar. Men du Klara, vem är du?
1: Ja, det är så himla bra fråga ju. Ja, 1,63 lång liten tjeja från Göteborg där jag bott hela livet. 19 år, så det är kanske svårt att veta vem man är. Man är så olika människor beroende på dag, tid på dygnet och vem man är med liksom.
0: Men vem vill du vara då när det gäller radio? Har du någon koll på det?
1: Ja, vem

0: Vill jag bara. Jag har ju börjat inse redan nu att jag är den personen som står och dansar i pausen.
1: Ni gjorde det väldigt bra också.
0: Och sjunger med. Så jag kommer nog vara den som sjunger med en hel del när inte ni lyssnare får höra. Men det är karaoke i studion, ska ni veta. Och sen vill jag ju gärna vara både en underhållare och en folkbildare helst. Så jag hoppas att jag kan varva lite bra fakta genom historia och true crime tycker jag också väldigt mycket om, så det blir en del krim. Men varva det med lite skämt och humor, hoppas jag.
1: Det här låter ju jättebra. Jag måste säga att vi vet ju inte så mycket om varandra ännu. Men jag tror att det här kommer bli jätteroligt att jobba med dig.
0: Om du håller i sig så här. Ja.
1: Har du något så här lite otippat spännande som du kan berätta om dig?
0: Lite otippade saker. Alltså, ja, en lite otippad grej är att jag går väldigt ofta in i spindelnät. Förmodligen oftare än gemene man. Jag har inte riktigt kommit på varför. Om det också har med längden att göra. Om jag är precis i spindelnätslängd. Liksom. Lite oklart. Men jag tror jag snittar kanske... Ja, hemma i Göteborg kanske ett spindelnät i veckan. Här i Vara hade nästan varit ett nät om dagen, ska jag säga. Så att,
1: men alltså, nu måste jag, det är inte alltså när du går bara i skogen, utan de är överallt.
0: Ja. Det.
1: Jag vill inte vara i närheten av dig, känner jag nu.
0: Nej, ja.
1: Jaha, spännande. Då undrar jag om... Alltså, är det något annat så här, liksom utanför studion? Vem är du då? Är det skillnad på det?
0: Utanför studion så är jag ju i första hand en nörd. Jag kan nörda ner mig i vad som helst, när som helst. Och de senaste åren har väl nörderiet framförallt... kretsat kring båtar. Så jag och Victoria, vi har ju klickat bra. Hon var ju matros och jag är vanlig hedlig museiguide. Men jag guidar runt på båtar. Men det här har jag ju också tagit med mig utanför jobbet, det här intresset. Så att varenda gång vi är på semester någonstans så ska jag ju in i någon ubåt till exempel, om det finns någon öppen. Så att om ni ska semestra med mig så hoppas jag inte att ni är klaustrofobiska.
1: Det låter jättebra. Jag vill ha med en privat guide, så du får följa med på min semester. Jag tänkte avsluta lite med lite fem snabba.
0: Oh, perfekt. Jag är redo.
1: P1 eller P2?
0: P1.
1: Det var ingen tvekan där.
0: Ingen tvekan.
1: Nej. Vara eller Göteborg? Tänk nu på vad du är.
0: Ja, exakt. Jag vet ju att frekvensen räcker inte riktigt hem till Göteborg. Men jag får ändå säga Göteborg ändå, än så länge.
1: Glömma namnet på den du intervjuar eller glömma vad du ska fråga?
0: Hellre glömma namnet, tror jag. Då kan man väl bara säga och jag står här med och så pekar lite och hoppas att de svarar vad de heter.
1: Just det. Panik i kontrollrummet eller panik framför mikrofonen?
0: Gud, nu blev det panik framför mikrofonen. Herregud. Men hellre panik framför mikrofonen. Kontrollrummet här, de har koll. Marcus gör ett riktigt toppenjobb. Han är lugn som en filbunke och det är den energin som jag lever på här.
1: Ja, det är bra. Vad vill du ha som väckarklocka? En levande tupp eller en levande mås?
0: En mås, det är det jag har hemma.
1: Ja, för du bor i Göteborg.
0: Ja.
1: Tack, Klara.
0: Tusen tack.
2: Ni lyssnar på Radio Varan 87,8 live från Kvarterskultur.
3: Här är på Vara kommun. Hej, välkommen. Ja, och vi tänkte ju prata lite om efterrätt, för det är någonting man kan hitta på folkbiblioteket. Vill du berätta lite vad det är för någonting?
4: Ja, när du säger efterrätten så är det ju en föreläsningsserie som vi har, som vi samarbetar ihop med studieförbund här i Vara. Och så ansvarar de för varsin tillfälle och så får man en liten föreläsning eller kanske lite musik och så får man efterrätt till det.
3: Det låter jättetrevligt. Finns det några fler liknande event man kan gå på?
4: Vi har så mycket som händer på biblioteket i höst. Vi har programmet och lilla programbladet och det är så fullt så jag har börjat få dela upp det i två.
3: Okay. Ja.
4: Men det händer allt från teater och vi har massa barnaktiviteter. Barnens lördag är det i oktober. Och, ja. Ja.
3: Ja, det låter jättetrevligt. Och ni står ju även och delar ut de här programbladen här på Kvarter Kultur.
4: Precis.
3: Så, ja, så där kan man komma förbi och få lite mer information om just dem. Men vilket av de här ser du mest fram emot? Vad får lyssnarna inte missa?
4: Jag vet att det har efterfrågats en del författarbesök och vi har faktiskt två stycken här i höst. Och det blir jättekul. Då har vi författarna kommer och berättar om sin verksamhet och eller hur de skriver och hur de har kommit dit de är. Då har vi Marie Lindberg som kommer och sen Anna Irén.
3: Ja, och vad får man uppleva på ett av de här författarbesöken?
4: Ja, man får lyssna på lite text antagligen och så berättar de om hur de skriver.
3: Ja.
4: Och några av dem har till och med lovat ut lite tips om hur de har kommit dit.
3: Ja, kanske få en bok signerad också.
4: Kanske det.
3: Och allt det här, händer det på Vara folkbibliotek eller händer det på fler ställen?
4: Vi har aktiviteter även på Kvänum och Vedum på våra filialer. Framförallt kanske lite grann på lovaktiviteterna och fram mot jul kommer det hända saker i Kvänum och i Vedum.
3: Ja. Och det är för alla medlemmar i familjen eller är det vissa som är speciellt utvalda? För?
4: Finns både och. Det finns väldigt specifika barnaktiviteter då såklart, men annars så är det öppet för alla, kan man säga.
3: Och hur gör man för att komma hit? Måste man anmäla sig i förväg eller drop-in?
4: En del är anmälan, en del är en liten summa på typ 50 kronor för att få lov att boka sin biljett. Det kan vara begränsat antal. Mycket barnens lördag till exempel är helt fritt, bara komma.
3: Ja. Det låter jättetrevligt, det ska jag definitivt göra. Jag tänkte, sista frågan här nu. Vi började med efterrätt, så vilken är din favorit efterrätt?
4: Jag älskar biskvier, det är mitt bästa.
3: Ja.
4: Alla kategorier.
3: Ja. Jättetack för att du kom hit.
4: Tack så mycket.
3: Tack så mycket till Malin Turin.

0: jag i de kommande 40 minuterna kommer vi prata allt om kultur. Vad sker här i kvarteret? Hur arbetar man med kultur i en småstad som Vara? Och vad är våra bästa kulturminnen? Vi som snackar är Klara,
1: Ida,
2: Atle.
1: Radio Varan 87,8.
0: Direkt från kvarterskultur. Men vad brukar ni tänka på när ni hör ordet kultur?
1: Ja, men jag tänker dans, bild, musik. Ja, men saker man skapar helt enkelt.
2: Jag tänker att kultur är något som är en viktig del av ett demokratiskt samhälle. Att det är någonting som man kan ha åsikter och tankar och uttrycka sig genom.
0: Ja, det finns många saker man kan koppla till kulturen och fler kommer det att bli här under kvarterskultur.
1: Ja, vi kommer också träffa massa intressanta människor som jobbar med kultur.

0: Ja.
1: Då kan ju jag göra så här att jag, nej, jag vill inte ta i handen.
0: Ja, vi står här med Elisabeth Ljungberg på Kvarterskultur som lär ut lite drejning här. Och jag tänkte att jag skulle få pröva på lite grann. Vart börjar jag någonstans?
2: Ja, men då börjar du genom att sätta dig här nere och så ska vi ta i ordning en liten bit lera till dig så du kan börja dreja. Det kommer gå jättefint.
0: Ja, men toppen. Då sätter jag mig ner här.
2: Jag ska bara fixa lite.
0: Ja. Och vänta lite. Det ser väldigt kletigt ut det här. Ja. Ja, spännande. Nu landas klumpen här på leran.
2: Nu sträcker jag mig över dig. Jag måste ha en sån. Så måste jag torka av för det var lite i blötaste laget här. Så här ser du. Och sen så ska vi sätta fast leran på
0: drejkulvan. Har ni haft många besökare hittills?
2: Det har varit fullt hela tiden. Massvis med barn har det varit. Det har varit så kul.
0: Ja, vad roligt.
2: Nu ska vi se här. Nu ska vi sätta fast leran. Då får man smiska lite på den så här så att den suger sig fast på drejskivan riktigt ordentligt. Så, och sen tar man mycket vatten. Så gäller det då att försöka få leran att centrera sig riktigt bra här.
0: Vad skulle du säga att det svåraste för nybörjare är att göra?
2: Ja, det är väl det att centrera då, det första här. Men jag brukar hjälpa till med det i början så man får veta hur det ska kännas.
0: Ja.
2: Det är enklare än att man gör massa misstag.
0: Du, drejning är ju någonting som har blivit allt mer populärt på sociala medier och sådär. Varför tror du att folk lockas till att börja dreja?
2: Ja, det är en bra fråga. Men jag tror att just det här med att man kommer ifrån stress och så, att man får ta det lite lugnt. Att ta det lugnt är väldigt behagligt och det är lite meditation faktiskt.
0: Ja, det ser väldigt meditativt ut när du håller på här. Och du lyckas få någon form av cirkel här nu kan vi se. Men du, jag har hört att det tar 5 år att bli en bra drejare. Stämmer det, tycker du?
2: Ja, ska man gå en riktig utbildning så får man nog, det får nog ta sin tid. Men man kan bli en ganska bra hobbydrejare på bara att, genom att gå en kurs. Så det är jätteroligt. Så man lär sig ganska fort. Det är skoj.
0: Ja, ja, ska jag pröva lite här?
2: Så, då sätter du dig där så nära du kan drejskivan. Och du får ta av dig alla smycken gärna, annars så blir du väldigt ledig. Ja, precis så. Och sen tar du vatten på händerna så att du får... Man får inte vara torr om händerna för då fastnar man i leran. Det blir inte så bra. Har du drejat förut?
0: Nej, det är första gången här.
2: Det var spännande. Lägger du händerna runt leran först, ser du så bra det går. Och så sätter du ner tummarna i mitten så man börjar göra en skål på det sättet, ser du?
0: Jag ser hur en skål bildas här nu. Det blir en grop, en lite mer vatten, ja. Det är viktigt att hålla det fuktigt.
2: Ja, annars så fastnar man i leran. Ja. Det går inte så bra. Ja, ner med tummarna bara. Så ja, det är bra, det räcker. Så drar man ut tummarna lite och en och två. Så ja, stopp där. Ja.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Gud, jag blev väldigt kletig här. Men jag ska nog gå och skölja av mig lite. Men jag tackar så mycket för din tid, Elisabeth.
2: Ja, visst.
0: Ja.
2: Spännande.

0: Nu står jag här med Adam Ramberg från Konserthuset. Berätta, på vilket sätt jobbar du med kultur?
1: Jag jobbar med kultur på det sättet att jag är kommunikatör på Vara Konserthus och jobbar med marknadsföring av kultur. Det skulle jag säga är min uppgift.
0: Ja, alltså är det mest Varabor som kommer till Konserthuset eller kommer det folk från andra ställen också?
1: Det är väl en stor del Varabor i alla fall, men vi har, vårt upptagningsområde är liksom 5 mil från Vara och runt om där. Så det kommer folk från Lidköping, Skövde och Trollhättan och Alingsås och sånt också.
0: Så det är alltså folk långt bort. Men hur får ni kontakt med de här personerna? Hur får ni ut er information?
1: Vi får ut informationen delvis genom att vara här till exempel idag på Kvarterskultur och tala om att vi finns. Sen så finns vi på sociala medier, vi annonserar och vi finns i tidningar och vi tjatar på folk i största allmänhet. Eller jag tjatar på folk i största allmänhet att de ska komma dit. Det är mitt jobb. Så. Mm.
0: Jag har också läst lite om era familjedagar men fick inte riktigt fram så mycket. Vad handlar det om?
1: Familjelördagarna är ju en spännande grej som vi gör 3 gånger varje säsong. Där vi har 2 föreställningar för barn som spelas 2 gånger, eller ja, beroende på. Och en är från 2 år och en är från 4 år. Och så är det en dag för hela familjen där vi fyller hela huset med massa aktiviteter. Det kan vara tipspromenader och lite leksaker och pyssel. Och så har vi en superb pannkaksbuffé också på det.
0: Åh, gud vad gott, jag älskar pannkakor.
1: Du är välkommen.
0: Tack. Finns det något mer som du känner att du vill ta med?
1: Jag tycker att man ska boka in en kulturupplevelse på Vara Konserthus faktiskt i höst, i mörkret. Det kan pigga upp, tycker jag, en regniga dagar att veta att man ska komma dit. Så det tror jag, det uppmanar jag alla att göra.
0: Gud vad bra. Tack för att vi fick prata med dig,
1: tack,
0: Adam.
1: Tack.
2: Och så tar du. Ja, vi har ju haft en intervju här om Konserthuset, som jag kallar Kulturhuset. Och vi har ju ett litet tema under våra 40 minuter här, och det är just kultur och hur det har påverkat oss som är programledare här just nu. Klara, du är ju konstnär.
3: Mm, det stämmer bra.
2: Så du håller ju på med väldigt mycket kultur i det. Och du har ju valt den här låten som spelade tidigare, som var Chan Chan av Buena Vista Social Club. Hur kommer det sig att du valde den låten?
3: Jag tycker det är intressant. Det är ett par pensionerade, alltså pensionärer från Kuba som har gjort det här bandet som albumet kom ut under 90-talet. Och sen vann de flera priser för det här och det blev internationellt stort. Så jag tyckte det var en häftig låt att ta med i det här.
2: Ja. Kul. Men du är ju konstnär, som jag nämnt. Och jag funderade på det här. Vad fick dig att börja med konst?
3: Jag tror det var mycket kulturskolan. Jag har inte alltid målat, utan jag har även dansat och prövat på. Och sen har jag insett att ja, men målning är kul också och teater är kul också. Så lite på den vägen är det.
2: Ja. Kulturskolan, skulle du säga att det har varit en viktig del för dig att ta del av kulturen?
3: Ja, men verkligen. Alltså, de lär ju ut till barn och unga och det är väldigt lättillgängligt. Det är ju liksom i samband med skola eller efter skola. Så det är alltid någonting som har funnits där som jag kan vända mig till när jag vill göra lite kulturella saker.
2: Vad fint. Jag funderar på, jag har ju sett din konst ganska mycket. Ja. Jag bor ju på internatet med dig, men jag har även sett det på Instagram. Och jag funderar på om du har något verk som du har skapat som du känner så här, det här är jag väldigt nöjd med. Och vad som gick in i tankarna i det?
3: Oj, ett specifikt verk. Men det kanske skulle vara när jag målade ett café i Paris. Från när jag besökte där förra sommaren. Och det var så detaljrikt. Och det fick mig verkligen att återminnas den gången jag var där. Så det var kul att jobba med den målningen. Ja.
2: Vad fint. Nu så ska vi ta det här. Min favoritfråga är det här. Mm. Och det är om du har något kulturevent som du ser fram emot.
3: Oh, ja, det har jag. Jag ska faktiskt se Wicked på Göteborgsoperan nu i höst. Ja. Så det är någonting jag verkligen ser fram emot. Jag har dock inte sett Wicked tidigare, vilket många har. Men det är första gången, så jag är otroligt taggad.
2: Vad roligt. Wicked kommer ju tillbaka. De har ju spelat sen innan och har samma skådespelare, så jag har förstått det som, eller teaterskådespelare. Gud vad roligt. Nu kör vi en till sång.
0: Radio Varan.
3: 87,8
0: på Kvarterskultur.

0: jag, Uncover av Sara Larsson. Och det var ju du, Ida, som valde den här låten. Vad fanns det för anledning till att välja just den här?
1: Nej, men alltså, min låtsmak är ju egentligen väldigt mixad. Fast den här har på något sätt alltid stannat kvar. Det är en väldigt bra danslåt. Alltså, jag tycker om att dansa. Mm. Och den här, jag tröttnar aldrig på den.
0: Jaha, men vart var det du lärde dig att dansa då?
1: Ja, back in the days på kulturskolan.
0: Ja, vad var det för stilar du gjorde då?
1: Jo, jag började med streetdance för att min storebror gjorde det. Och jag tyckte det var så himla coolt. Och den här dansläraren, alltså wow, hon var jättecool. Men sen kom jag in på jazz och ballett där och tyckte i början att det var ingen riktig hit. Mm. Fast nu är jazz ändå min favorit.
0: Ja. Jo, det kan jag förstå. Men vi pratade ju lite tidigare om kulturevent här. Har du något kulturevent du ser fram emot?
1: Ja, men vi ska ju på danskonsert här ikväll på konserthuset.
0: Ja, just det.
1: Ja, ja. Det är jag taggad på.
0: Det är någonting du ser fram emot.
1: Ja.
0: Ja, men jag tackar för dig då. Och så går vi vidare. Då är...
2: Ja, vi väntar in en liten gäst här. Men innan gästen kommer hit så kan vi meddela att du lyssnar på Radio Veran 87,8. Och vi sänder här från Kvarterskultur i Vara småstad. Och i studion just nu så är det jag, Atle, det är Klara och Ida som sänder.
1: Precis, och just nu här rakt framför oss håller en cirkus på. Ja. Vad är det vi ser, Klara?
0: Men det är ett väldigt liv. Det är någon som lyfter någon form av ljusstake här. Och det ser lite risky ut måste jag säga. Men de har väl koll på det där.
1: Ja, ljusstaken är också uppe på en ballong som den smälldes. Herregud. Ja.
0: Men det är mycket liv här i Vara idag. Man trodde nästan inte att det bor så många här.
1: Nej, vi såg ju också förut en hel ungdomsklass uppe på scenen här som sjöng.
2: Han skulle vara här. Ja,
0: visst var det bra.
1: Ja, de var helt otroliga.
0: Ja. Ja, vi vet inte riktigt vad det var för skola, om det var gymnasium eller högstadiet. Men
2: jag tror, om jag har fått rätt information, att det var AMB här i Vara som var här och sjöng. Okay. Jag är inte helt säker, så ni kan inte, jag tar inte gift på mina uppgifter.
1: Nej.
2: Men jag tycker ändå att det såg ut som det skulle kunna vara de som var här och sjöng.
1: Ja. Och för de som inte vet, vad är AMB?
2: AMB, nu kan inte jag exakt namnet, men Academy of Business and Music. Jag har fått höra att de har bytt namn, men jag som är från Skaraborg har ändå hört AMB i folkmun. Och AMB då är en gymnasieskola med musikinriktning. Och tar in folk från överallt kan jag tänka mig. Jag vet folk från Alingsås och Göteborg som har gått på AMB, och jag vet folk från Slätta i Mariestad som har gått där.
0: Oj,
1: men gud. Det förklarar saken, för jag alldeles...
0: Nej, men otroligt duktiga, verkligen. Och så såg vi att de sprang här direkt när de hade avslutat sin konsert till LP-skiveståndet som är där borta. Jag tänker ju att de är ju såklart musikintresserade. Och det finns ju några hits där i de där lådorna kan jag tänka mig.
2: Ja, jag såg ABBA bland annat. Sen ska vi inte glömma. Visst har ni sett att ett nytt glasscafé har öppnat här i stan?
1: Ja, vi fick ju smaka på den här glassen. Så otroligt god.
0: Ja, den var otroligt god som du säger, Ida. Den var syrlig. Jag skulle säga att det var någon form av sorbet, tror jag.
2: Jag gick in och kollade lite och de hade någon prinsesstårteglass. Vilket jag aldrig hört om innan.
0: Ja.
2: Så jag är väldigt spänd.
0: Men alltså prinsesstårtor, det känns som det har blivit en stor
1: grej. Ja, det har blivit en hit.
0: Ja, eller hur?
1: Verkligen, det finns typ överallt nu. Ja. Jag har aldrig testat, men jag känner att vi måste ju göra det.
2: Ja. Blir nästa gång vi sänder i Radio Varan, kanske det blir en glasstårtetest.
0: Ja.
2: Nej, prinsesstårteglasstest.
1: Ja. Ja, men man kan ju hoppas.
2: Ja, det hade ju varit väldigt kul kan jag tycka. Mm.
0: Ja, nu ska jag inte vara sån, men jag har ju aldrig riktigt fattat grejen med prinsesstårta. Jag kan tycka att det är lite... Jag menar, alltså den här grädden liksom, den tycker jag är onödig.
2: Klara, jag är helt
0: med dig. Du är helt med mig.
2: Jag är helt med dig.
0: Underbart.
2: Ida, du är underläge här.
1: Ja, jag är helt emot.
0: Okej, jo, jag kan ju förstå. Alla tycker typ om prinsesstårta. Det kanske är vi som är the odd ones. Men nej, det är i alla fall någonting som vi har sett mer. Men ja, och så har vi ju här på ståndet som vi står, så har vi också socialpedagogerna.
1: Ja, just det.
0: Snäppet bredvid, och de säljer lite olika grejer, va?
1: Ja, för lite någon bullar. De hade insamling. Rosa äpplemos förut, vet jag. Det var ju väldigt intressant.
0: Ja, det här med att alltså, göra saker och baka och hålla på, det är någonting jag kan tycka är kul. Men det är så här, ibland... Vi ska köra en låt här som kommer strax. Så.

0: vi är tillbaka här i studion med en ny gäst. Men först ska jag berätta lite om just biografer. Flera medier har nämligen rapporterat att det är allt färre i Sverige som besöker biograferna och det är en trend som fortsätter gå neråt. Och här i studion har vi just nu Egon Frid som är med och håller i biografen i Vara, Parkbio. Och vi ska nu snacka både om kvällens stora event som sker senare, men också om varför bio är en viktig del av en småstad som Vara.
1: Ja.
0: Välkommen i studion.
1: Tack så mycket.
0: Känns det bra?
1: Ja då.
0: Ah, så bra. Jag tänkte på det här. Jag tycker att bio är väldigt viktig. Men jag funderar på, varför tycker du att det är viktigt att ha en bio i en liten stad som Vara?
1: Nej, men det är en viktig del av kulturen och allmänkulturen. Och det är betydelsefullt, särskilt för barnfamiljer, att man kan gå på matinéfilm i Vara och inte behöva åka till Skara, Lidköping eller Vårgårda eller så eller någon annanstans. Eller. Sen ungdomar vill gärna åka iväg och det välkomnar vi, men vi har ju även ungdomar som åker till Vara då för att se på bio hos oss. Så vi är en oerhört viktig del av allmänkulturen i Vara och det känner vi att vi har stöd för hos kommunen och andra kulturbärare och publiken.
0: Ja, jag har också förstått det. Jag är ju nyinflyttad i Vara, men ett av det första jag kollade upp var om det fanns bio nämligen. Upplever du då att det är färre som går på bio jämfört med innan, eller är det, tycker du att Varaborna håller uppe biobesöken?
1: Nej, men fram till 2019, fram till pandemin, hade vi en jättefin ökning och 2020 hade den fått varit fri från pandemin, så hade vi gjort ett kanonår. Sen har vi stadigt ökat, så vi är på väg till siffror från 2019.
0: Vad fint!
1: Ja, så vi har ökat år från år.
0: Ja.
1: Efter pandemin.
0: Jag har kollat in vad ni visar för filmer och jag måste ändå säga att jag tycker att det verkar som att ni har en bred repertoar.
1: Ja.
0: Och jag funderar då tillsammans med mina kollegor här, hur väljer man vilka filmer som går? För det är ju inte som de här stora kedjorna som SF Film eller dem, utan det är lite annorlunda kan jag tänka mig.
1: Nej, men vi är ju några stycken som jobbar tillsammans med bio, cirka 10 stycken, och en har en intresse för skräckfilm, han har koll på det. Och så har vi någon kille som hör av sig om lite mer action, thriller. Och sen har vi ju en filmsättare på våra gårdar, föreningen för nyktra hus som vi tillhör. Och som vi har ju 45 biografer i Sverige inom våra gårdarkedjan. Så vi har en filmsättare som jag bollar idéer med. Sen följer man ju noga bioguiden, biotoppen på bioguiden och sen kommande på bioguiden. Och sen försöker vi ha ett varvat utbud av de kommersiella filmerna, men sen också söka oss till svenskt när det går. Och naturligtvis aktuella matinéfilmer som, ja, så nära premiär som möjligt då, för att
0: locka besökarna.
1: Locka Varaborna,
0: ja,
1: och barnfamiljerna.
0: Ja. Jag har, innan vi går in på kvällens event, så har jag en liten fråga. Och det är, har du något kulturevent som du ser fram emot som sker i närmsta framtid eller så?
1: Ja, nej, men jag har ju gjort jag är föreståndare på Park och Parkbio. Det är nykterhetsrörelsen i Vara som äger och driver huset och bion. Och vi är ett föreningshus som hyr ut föreningslokaler plus att vi bedriver bioverksamhet. Och sen har vi en fin scen på bion, så vi har lite live-event. Så jag har haft två favoritevent i år med Tony Holgersson i januari och John Holm i maj. Och sen har vi satt ta nästa stora, så är det David Urwitz 7 november. En känd, han har ju en stabil publik, så han har önskat att få komma, så det ska han.
0: Så trevligt. Nu, Egon, nu ska vi prata om det stora eventet.
1: Ja.
0: Vad är det som sker ikväll i Badhusparken egentligen?
1: Nej, men det är finalen av det här underbara dagen, kvarterskultur i Vara. Och vi har sedan 17-18 någonting kört utomhusbio typ sista torsdagen i augusti varje år. Sen började kvarterskultur och så har vi följt kvarterskultursprogram och avslutat 21.00 med utomhusbio.
0: Så trevligt. Vad är det för film som visas ikväll?
1: Det är Veronica Maggios 7 steg. Hon har skrivit manus och spelar huvudrollen mot Joel Spira. Och Joel Spira är ju känd från två aktuella serier som går på tv. Mm. Eller har gått på tv. Och är ju en duktig dramaskådespelare.
0: Ja.
1: Och Veronica Maggio gör en fantastisk roll också som egentligen artist. Men hon är duktig skådespelerska också.
0: Ja, jag råkar valde nördig i film också. Mm. Och vet om att de här var ju Guldbaggen nominerade i 8 kategorier.
1: Ja.
0: Och vann för bästa foto.
1: Ja.
0: Så att det här tror jag inte någon...
1: Nej, så det är ju en drama för alla åldrar. Mm. Om man läser sig... Ja, titel beskriver ju lite vad filmen handlar om. Mm. Hur en relation byggs upp i 7 steg.
0: Ja. Och vill man veta mer om filmen, då får man allt palla sig till Badhusparken,
1: ja,
0: ikväll.
1: 21.00.
0: 21.00 i Badhusparken.
1: Ja, duken
0: är... en filt.
1: Och en stol att sitta på om, ja, man vill det. Och en filt för att det kommer lite svalt.
0: Mm.
1: Och sen är det ju så att kvarterskultur var alltid tur med vädret.
0: Ja.
1: Och vi vågar aldrig flytta utomhusbion till någon annan dag än kvarterskultur är. För att de bjuder på vädret som vi har nytta av på kvällen.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack, tack.
0: Egon, för att
1: och
0: du
1: välkomna
0: här
1: till Parkbio i Vara.
0: Ja, välkomna dit. Nu ska vi lyssna på Solen jag gått ner med Veronica Maggio.
1: Tack,
0: här
1: tack.
0: Här kommer den.

0: På vilket sätt håller du på med kultur, Atle?
1: Jag håller på med kultur på alla möjliga sätt. Jag brukar skämta om att jag har gjort det mesta förutom musik. Så att jag har hållit på med teater en del under gymnasiet. Och sen så har jag dansat för mycket i min tonår också. Och så fotat och intresse för film.
0: Och du har väl också ett speciellt kulturevent du ser fram emot?
1: Ja, jag ska faktiskt till London i vinter för att kolla på en massa musikaler. Så det ser jag otroligt mycket fram emot.
0: Vill du nämna någon speciell?
1: Ja, jag vet ju att du, Ida, är väldigt avskild för att jag ska kolla på Hamilton. Men jag är också väldigt taggad på att kolla på Hadestown också. Och Rent. För jag skulle vara väldigt duktiga skådespelare. Så jag är taggad på allt. Och på att besöka Shakespeare Globe också, framförallt.
0: Gud vad roligt. Vi börjar ju dra oss mot slutet här.
1: Ja, exakt. Så att vi som har sänt, det är ju de nya radiojournalisterna på Radio Vara. I Radio Varan heter vi faktiskt.
0: Ja, exakt.
1: På Vara folkhögskola. Och vi alla vill tacka, eller hur?
0: Ja.
1: Ni som står runt omkring, som inte hör någonting alls.
0: Klara.
1: Klara vill också tacka.
2: Ja, jag tackar så mycket för sändningen och tack för alla som har lyssnat. Och här är även alla som har sänt, så vi kan börja här med Adde.
3: Ja, jag tackar för idag. Andreas Jansson.
4: Marcus Holback tackar för sig, hej hej.
5: Sanna Gård tackar för sig.
6: Lena Rockberg tackar ännu mer.
7: Victoria Westergård tackar för sig.
8: Klara Flanke tackar för sig.
2: Ja, och det, om det inte framgår så tackar jag också för mig, Klara Åkerman.
1: Ja, tack. Och jag, Atle, tackar också för mig. Och jag är misstänker att även
0: Ida tackar för sig.
1: Ja, tack så jättemycket. Och tack Marcus som sköt teknik för Radio Treby på sändningen. Och med det sagt så är radiosändningen från Kvarterskultur avklarad. Och vi tackar för oss.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
3: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
4: Helt nya Volkswagen ID3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
5: Pappa!
4: Ännu större skärmar.
5: Pappa, lägg av!
4: Upp till 63 mils räckvidd.
5: Du håller på sådär igen!
4: Gör jag det?
5: Ja, men lägg av.
4: Nya Volkswagen ID3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
6: Volkswagen. Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa

0: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se. Vi vet att
8: Sverige kan bli... Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
11: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
10: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
11: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
10: Det ska funka att bo överallt i kommun.
11: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
13: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
12: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
13: Vedus Gräs, din gröna lösning.
14: AB Ditec Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
15: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
16: Och nu tillbaka till musiken.
17: Fler hits och störst variation.
16: Välkommen till Radio 3 Bil.

0: Reklam.
1: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
3: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
2: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
3: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv, känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
8: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
7: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs,
8: skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter,
7: starta volontärarbete inom omsorgen,
8: införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal,
7: utveckla mötesplatser för äldre,
8: rösta på Moderaterna.
9: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
10: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
9: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
10: I Skaraborg och Bohuslän.
11: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
13: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
14: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
17: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
19: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
20: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 server vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
0: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
21: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Hej igen och välkomna till Radio Syn med mig Anita Johansson, SRF Vara Essunga Grästorp. Det här programmet kan du lyssna till torsdagarna klockan 19, den 20 och 27 augusti och den 3 september 2026. Och detta är det första programmet efter sommarledigheten. Och det har ju blivit en del intervjuer och reportage. Så välkomna att vara med och lyssna. Och den 27 juni, lördag, var det ju jordgubbens dag i Vara. Och då hade jag turen och nöjet att få träffa Brandsta City Släckers. Men först nu ska vi besöka ett behandlingshem, Porsberga gård. Jag har besökt Porsberga gård, behandlingshem i Malma utanför Nossebro i Essunga kommun. Veronica Björsell, ägare, ska få berätta om verksamheten. Men först nu, en boende, Irene. Välkomna. Ja, nu sitter vi ute här på Porsberga gård och jag har träffat en av de boende här, Irene. Hur länge har du varit här?
1: Jag har varit här 6 år.
0: Ja, vill du berätta lite varför du kom hit?
1: Jo, det berodde på att jag levde med en man som våldtog mig illa. Och därför fick jag komma hit och få lugn och ro på Porsberga gård.
0: Har du trivts bra här?
1: Jättebra. Alla är goa som bor här med. Jag umgås med allihop här på gården.
0: Ska du berätta lite vad du har fått göra här?
1: Jag har fått vara med och laga mat i köket. Och sen har vi aktiviteter. Det kan vara bad, vi åker och bovlar gör vi. Vi går på fotboll på Göteborg på Ullevi och ishockey går vi på. Och vi gör även, vad heter det mer för aktivitet? Vi åker och handlar 2 gånger i veckan. Det är väl det enda vi gör.
0: Ja. Skulle ni odla också?
1: Vi ska odla potatis.
0: Ja,
1: ja.
0: Vad härligt. Och så hör vi tuppen i bakgrunden här. Ni har tupp och får och...
1: Vi har 5 tuppar här på gården. Och så har vi får, 5 eller 6 stycken. Och sen har vi kaniner. Och så har vi gäss.
0: Vad härligt. Och så kan ni sitta här ute och fika. Och är du med och bakar då? Jag fick smaka nu på drömmar och lavendelkaka och sånt.
1: Jag är med och bakar en gång i veckan. Och då gör vi planer. En kvinna som jobbar här, hon heter Nina. Och då planerar vi att baka en gång i veckan. Det gör vi.
0: Vad är det godaste då?
1: Det godaste är kärleksmums, tycker jag.
0: Och tuppen han gal här, han tycker också det är gott.
1: Jajamän.
0: Och nu skulle du flytta härifrån.
1: Jag ska flytta till Vara.
0: Ja, hur känns det då?
1: Det känns så underbart att få ett eget boende.
0: Ja, vad men, kul.
1: Ja då.
0: Och vad förväntar du dig av framtiden nu då?
1: Att jag får leva ett liv i, ja, med min fästman naturligtvis som jag har i Bohus. Som jag har levat med i 25 år. Och sen vill jag leva ett bra liv resten av de åren jag har kvar naturligtvis i Vara. Det är väl det enda.
0: Här har jag träffat Veronica Björsell.
2: Vi tog över för 5 år sedan och då hade det funnits sedan 1984. Så att jag är 3:e generationens ägare. Och jag har ju arbetat här i 10 år tidigare för tidigare ägare som drev det på den tiden. Så det har varit privatägd regi hela tiden. Och... Nej, de ville förtidspensionera sig tidigare ägare så de valde att sälja både gården som vi bedriver verksamheten på och hela verksamheten. Och de hade ju önskemål då att vi skulle fortsätta bedriva verksamhet. För Porsberga gård ligger ju lantligt här ute i Malma så det är ju flera olika byggnader då där vi bedriver.
0: Ja, beskriv lite hur husen ser ut då.
2: Det är som en liten herrgård kan man säga. Vi har en stor huvudbyggnad där vi lagar all mat och vi har matsal. Vi har även kontor och samtalsrum och personalrum. För vi bedriver ju dygnet runt vård här. Och då har vi sovande jour med personalen nattetid. Så det har vi i detta stora villan vi sitter i nu. Sen runt om då på gården så har vi 11 stycken olika lägenheter där vi har våra klienter då som är placerade en period i livet. Så vi har 3 stugor upp mot skogen kan man säga. Sen har vi då 3 andra byggnader som ja, villa liknande som är 2 och 3 olika lägenheter i varje dag.
0: Ja, och vilka är det som får komma hit och vad är det för krav för att få komma hit?
2: Det sker ju via upphandlingar då, så vi har ju ramavtal just nu med Eskilstuna kommun och Göteborgs stad. Så det är många stadsdelar i Göteborg som placerar, och då har vi, ramavtalen kallas ju då socialt boende med stöd. Så detta är ju ett behandlingshem framförallt för missbruksvård. Men vi har även en del i ramavtalet som är akutboende, och då kan du ha andra psykiska sjukdomar då som i regel missbruk i botten. Men du kan även vara, alltså du står hemlös och behöver en plats att bo och har en samsjuklighet, så du behöver dygnet runt vård.
0: Skulle jag kunna komma hit? Nej, för ni har inget avtal med Essunga kommun väl?
2: Det kan ske om man direktupphandlar, då får kommunen köpa en plats på direktupphandling. Så det är ju socialtjänsten som styr att du behöver ha ett behov av att få komma. Och det ska ju upp i nämnden då i respektive kommun som avgör om du får en plats till behandling.
0: Hur kan dagarna se ut? Beskriv en dag!
2: Den börjar ju runt klockan 8 då, att vi, många har ju mediciner, så då har ju vi medicinövertag och delar ut medicinen och serverar frukost här i stora byggnaden. Så alla kommer ju hit och visar sig och säger god morgon och äter frukost tillsammans med oss. Sen brukar vi ha lite, det kan vara resor på förmiddagen. 2 dagar i veckan åker vi till badhus. Vi åker till bowlinghallar, beroende på lite vad våra klienter har för intresse. Ibland kan vi åka till en loppistur eller att vi bara tar med en fikakorg ute till någon sjö eller så. Annars är det ju behandling då i form av MI-samtal. Vi utför öronakupunktur. Och det är ju framförallt då för att lugna missbruket framförallt. I regel ge bättre sömn, det lugnar ner kroppen när du kommer. Du har abstinens efter droger, alkohol. Man mår ju inte jättebra de första dagarna man kommer hit. Kanske utskriven från sjukhuset. Så att vi börjar lite lugnt när de kommer, att man får landa och så. Och då brukar vi erbjuda MI-samtal och vi utför även återfallprevention då. Då är ju det en 14 veckors program där vi samtalar om, och så får de olika uppgifter.
0: Vad kan det vara?
2: Ja, det är ju alltså läxa som man kallar det då, att man ska beskriva vad de negativa känslorna har varit idag, vad det positiva, att man ska fokusera på framtiden mer än det som har varit och sådana saker. Och så att de framförallt då ska beskriva med egna ord, så att man inte sätter orden i munnen på dem, utan att de ska jobba med sig själva helt enkelt. Och sen serverar vi ju lunch då, vi har förmiddagskaffe, vi har eftermiddagskaffe, så det är ju som en hel pension du lever här. Och vi vill ju gärna att man är med och är delaktig och lagar mat och
0: bakar. Bakar gör ni också, ja.
2: Ja, bakningen är många som uppskattar, så vi, det luktar ofta hembakat hos oss. Ja. Så att vi har fått begränsa det lite, att vi mest får ha hembakat på helger nu. För veckan har
0: är det någon favoritkaka som de gillar bäst?
2: Ja, det brukar vara silviakaka och det kan vara kladdkakor och så. Ja. Småkakor är alltid gott också. Ja.
0: Och de är alltså här på helger och så, men de kan ha permission också, eller? Och besök, hur är det med det?
2: Ja, de som har anhöriga och vänner och så, de är välkomna att besöka oss över dagen då. Och de kan även ha permissioner. Vissa är ju insatta under kriminalvården och har ett sånt program, så då måste man ha dagspermission och besöka sin kriminalvårdsinspektör. Eller så går du till din familj och du kan även ha en övernattning då om du vill besöka dina föräldrar eller syskon eller barn, barnbarn. För de som placerar hos oss, de är ju från 18 år och uppåt. Så vi har blandade åldrar just nu då.
0: Och hur många är det som minst eller mest som kan vara här samtidigt?
2: 11 stycken lägenheter har vi. Och sen har vi en utslussningslägenhet i 3 kilometer härifrån. Så att det kan kommunerna också boka, att när man har haft dygnet runt vård hos oss så kan man slussas ut till den lägenheten. Och då bor man själv i en 2-rumslägenhet nere i Främmesta. Och då har vi 6 timmar tillsyn i veckan. Så då blir det att man kan skjutsa dem lite ärenden, men de ska ändå sköta sig helt själva då.
0: Hur brukar det gå för dem sen när de har varit här ett tag? Vad är det längsta de kan vara här?
2: Det beror helt och hållet på kommunen. Ja. I regel, alltså vissa blir ju placerade med skyddade personuppgifter. De kan ha hotbild från sin kommun. Det kan vara drogskulder, langare och sådana saker som man måste skyddas ifrån. Och då behöver man ju tas från hemkommunen. Och då är ju vi är ju väldigt lantligt och långt ifrån Göteborg och Eskilstuna och så. Så att du kan ju vara placerad både 1 och 2 år om kommunen förlänger. Så vi har ju långtidsplaceringar som har varit i dryga 20 år just nu. För då har det inte varit generationsbyte i deras hemkommun. Så kommer personen tillbaka, då kanske man återgår i ett missbruk igen.
0: Hur många anställda är det här?
2: För tillfället är vi 13 stycken. Men då är nästan, vad har vi? Det är väl 4 som är rena timvikarier kan man säga då, som har ett annat ordinarie jobb och kommer in någon kväll i veckan för att stötta verksamheten. Så att heltidsanställda har vi 6 stycken.

0: klient har varit här. Sen ska det då skrivas månadsrapporter, hur vi utför våran vård, vad framgångar, motgångar. Det är väldigt mycket dokumentation om varje klient som ska följas upp med respektive socialassistent då.
1: Sen hade ni ju djur, bland annat en tupp, hönor och en hund. Ska du berätta lite om dem?
0: Ja, vi har höns, vi har får och vi har kaniner och för tillfället ankungar på gården. Sen har personalen hundar och då tar de med sig dem vissa arbetspass. Så att då blir det promenader och djur är ju väldigt läkande i sig. Det är ju väldigt trevligt att ha det i en sån här miljö. Så att vi har ju många boende då som är med och grejer med kaninerna och hjälper oss med fåren. Och bara att man sitter ute på liksom och fikar och ser fåren komma nära dig och sådana saker. Så miljön i sig är ju väldigt läkande.
1: Är det någonting som man bör fråga när man kommer till Porsberga gård? Så ta chansen nu när Radio Syn kommer här den fina solskensdagen i juni. Eller tycker du att jag har fått med ganska bra frågor?
0: Jag tycker du har fått med dels hur vi placerar, hur länge man kan bo och vad vi gör och så. Så absolut, det som skiljer sig lite det är väl att det är väldigt unikt att vara privatägt nu för tiden. För det är väldigt många stora organisationer som tar upp små behandlingshem. Och så blir det ja, chefer på chefer och de styr i många städer. Så det blir ju väldigt nära kontakt med både klienter och personal när man är en sån här liten organisation. Så det är väldigt uppskattat för många som har flyttat härifrån. De kontaktar ju oss än idag och tackar för att det var som ett... Ja, det är väldigt familjärt här. Det blir personligt på något vis. Så vi är glada att få både arbeta och driva det här.
2: Tjena, det här är alltså Brandsta Cities Läckers och du lyssnar på Anita på Radio Syn.
1: Kom!

0: ifrån.
1: Ja! Det är så alltid som en smäck.
2: Ja. Mm. Och så tar vi den andra då. Okay. Mitt hjärta dunk.
0: Du dunk, dunkar för Sverige.
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi tar den andra.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Du gör mitt hjärta galen. Dunk.
0: Dunk, dunk. Du gör mig galen. Hej, hej. Jag vill ha dig så dum. Dum, dum. Kom nu och ta mig rakt in i elden.
2: Jag vill rakt in i elden. Vad medlemmarna heter i Brandstar City Släckers och vad ni spelar.
1: Ja, men det kan jag göra. Det är alltid jag som pratar. Glenn heter jag och jag får lov att vara sångare i det här eminenta bandet. Till vänster har vi Mats som är gitarrist. Vi har Uffe som är basist. Vi har Tom som är trumslagare. Och hemma har vi Olle som är på keyboard och som är tyvärr sjukskriven. Det är helt kass i ryggen. Så vi får klara oss utan honom. Men det gör vi.
2: Ja. Mats, hur är ni klädda just nu? Och hur är ni klädda när ni spelar som till exempel på Melodifestivalen och så här? För då är ni ju brandmän klädda.
3: Ja, just nu är vi civilt klädda så nu är det ingen som känner igen oss. Nej. Men när vi sen står på scenen har vi våra larmställ på oss.
2: Vad beskriv dem i ord?
3: Ja, det är ju brandställ som gjorda speciellt för att man ska kunna klara höga temperaturer och slittåliga. Så att,
2: ja.
3: Och det har blivit våra scenkläder nu med åren här.
2: Mm. Hur var det att vara med i Melodifestivalen? Vi ska svara på den frågan.
4: Jag kan svara, jag sitter här.
2: Och du heter?
4: Uffe heter jag, ja. Jag sitter här.
2: Uffe, hur var det att vara med i Melodifestivalen?
4: Det är ju, alltså vi har ju varit med innan men nu var det ju större och roligare än någonsin för att det är så ett himla stort evenemang så det är skitkul att vara delaktig i det, ja. Verkligen.
2: Jag tänkte, Glenn, du har ju faktiskt, först var ni med då 2022 med Kom och ta mig och så var 2002 menar jag. Först var ni med 2002 med Kom och ta mig. Sen var ni väl med 2003 med 15 minuter. Men sen var ju du med 2004 med Bung Bang.
1: Eller? Ja, Bung
2: Bang. Bung Bang, bang. Mm. Och det var tillsammans med hon är Bertie Doffs som jag har sjungit och intervjuat på en båt.
1: Ja, ja, ja. Jag tror hon spelade med Candela på den tiden.
2: Men hon har varit med Bertil också.
1: Ja, så det har hon kanske. Lotta Nilsson heter hon.
2: Ja,
1: men du, det var så här. Vi hade varit med 02 med Kom och ta mig. 03 med 15 minuter. Och sedan kom vi med en låt 2004. Men då fick vi inte lov att göra den låten. Och det var ett jäkla tivoli. Vi var på turné i Finland. Och det var ett jäkla liv att vi inte fick lov att göra vår egen låt som har kommit med. Och helt plötsligt, men Glenn får lov att göra en annan låt i duett med en

0: En tjej? Ja, och så blev det så. Det var väldigt speciellt kan man säga.
1: Mm. Underbart. Och då var du inte brandmannaklädd?
0: Nej, då var jag lite pirate. Pirat var jag på den. Ja, ja, ja.
1: Mats, jag tänkte, hur kom det sig att ni började att spela tillsammans? Var ni arbetskamrater då i Helsingborg på brandstationen?
2: Ja, precis. Vi har varit arbetskamrater sedan 1982. I alla fall tre av oss har. Uffe har kommit in lite senare. Han har inte jobbat som brandman heller. Men det var en tävling som vi ställde upp i 1994. Och för företagsrock, där företagen skulle få ja, spela mot varandra. Det var polisen och brandkåren och ambulansen eller ja, stadsteatern och en massa olika sådana. Det slutade ju inte sämre än att vi vann och sen har det bara rullat på som man säger.
1: Och nu är det väl bara musiken?
0: Så är det nu, nu är det bara musiken. Och någonstans hade vi ju larmställning från början. Och det blev ju ganska, vi märkte ju att någon väldigt speciellt att gå ut på scenen, både att vara lite rockhjälte och brandman i samma paket. Vi insåg att det här är en bra impact. Och ja, men det har ju funkat bra om man säger så.
1: Ja. Mm. Ska du berätta, är det första gången ni är i Vara?
0: Nej, det är det inte.
1: Har ni varit på Vara konserthus?
0: Nej, det har vi inte. Men vi spelade på vår stora sommarturné efter Kom och ta mig också i Vara. Men det var på någon stor festival. Vi spelade 12 på natten. För vi hade spelat i en annan stad och så vi åkte ju direkt därifrån och packade fort som tusan åkte till Vara. Men det var ju, ni kommer ihåg va? En stor festival, men inte inne i centrala.
1: Almesåsen i Helos kanske?
0: Kan, ja, det kan det ha varit.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men berätta lite om Jordgubbens dagshowen nu då. Vem vill göra det? Ska du göra det Glenn också?
0: Ja, men
1: det... Berätta om vad ni ska sjunga här idag.
0: Ja, men idag blir det ju, det blir ju såklart blir det värme, det blir glädje, det blir energi. Det är ju liksom vårt signum kan man väl säga va? Ja. Men vi kommer ha en god timme med Vara folket. Och vi hoppas att alla ska vara goda och glada. Och sen så tar vi lite bilder och skriver lite autografer. Och, ja, vi har väldigt stort merchandise. Alltså jättemycket t-shirtar och nallar och posters och brillor. Och jag vet
1: inte. Har ni inget som radiosyn kan få då?
0: Ja, men vi har ju inte det här. Alltså. Då får vi kolla när vi kommer till merchandise-tältet.
1: Skiva kanske?
0: Ja, man vet aldrig. Alltså.
1: Ja, det vill vi ha.
0: Så ja, det vill ni. Ja, så ni kan spela.
1: Ja, så kan spela. Det är roligare då.
0: Ja.
1: Hur mycket spelar ni så här nu då?
0: Ja, men i sommar gör vi 40 gig.
1: Oj.
0: Det är, ja. Jag tror inte att det är någon som gör fler gig än vi denna sommaren i Sverige. Det är helt galet, men det är också kul. Det går ju väldigt bra om man säger så.
1: Ja. Mm. Och efteråt, Mats, när det liksom, blir det semester någonting för er, vad gör ni då?
2: Ja, efter alla gigen här nu någonstans i september ska vi väl kunna lugna ner lite och ta det lugnt. Och...
1: Ja. Måste ni repetera mycket?
2: Ja, jag tror inte det behövs att repetera så mycket när vi spelar så mycket. Då lär man ju sig låta.
1: Är det någonting som Radio Syn bör fråga? Vem kom på namnet Brandsta City Släckers kanske?
2: Ja, jag börjar väl komma på det i alla fall. Det hette vi Brandsta City Slickers. För det var ett annat band som kallar sig City Slickers. Men så var det ju en kompis till Glenn faktiskt som kom på att han tyckte vi skulle heta Släckers istället för Slickers. Och ja, han hade ju rätt. Så det blev det Brandsta City Slickers. Och det är lite kombination. Brandsta, det kallar vi brandkåren. Den stationen vi kom ifrån. Och City, ja det var nere i City. Och Släckers, ja för vi släcker ju bränder och...
0: Kan man säga Brandsta, det är förkortning på brandstationen.
1: Ja.
0: Nu är jag på väg ner till Brandsta, det är vår förkortning på brandstationen.
1: Ja.
0: Och så blir det Brandsta.
1: Är ni skåningar allihopa?
0: Vi är från Helsingborg, hela klanen.
1: Ja.
0: Mm.
1: Är detta, det är ni, eller har man missat något som man bör fråga er? Nej. Eller tycker ni att detta är en heltäckande intervju?
3: Du har glömt en sak. Fråga, är det inte varmt i dem?
1: Ja, just det. Är det varmt när ni har så här brandkläderna på er?
0: Ja, men det är ju larmställ och vissa får ju då lov att ha luftpaket också på ryggen. Så då tar du på dig 20 kilo extra och så ska du köra lite rock'n'roll. Blir det varmt? Ja. Är det tungt? Ja. Är det jobbigt? Ja. Är det på riktigt? Ja. Det är ju det som är grejen. Det är på riktigt, eller hur?
1: Ja.
0: All in för Sverige.
1: Ja, just det. Ska ni sjunga den versionen då?
0: Ja, men det vet man.
1: Ja, men ni sjunger den refrängen nu då?
0: Ja, vi gör det nu.
1: Ja, nu.
0: Okej.
1: Ni sjunger där.
0: Vårt hjärta dunk, dunk, dunkar för Sverige. Hej, hej, vi önskar dig vårt guld. Guld, guld, ja, nu tar vi hem det. All in för Sverige.
1: Ja! Trevlig sommar och lycka till i Vara.
0: Tack så jättemycket. Ha det bra, Anita. Vi hörs.
1: Vi hörs.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.

0: Radiosyn är slut och jag, Anita Johansson, tackar just dig som har lyssnat. Och vi hörs igen.
1: Ulf Kristersson, Moderaterna. Du lyssnar på Anita. Radiosyn, Radiovara.
2: Ja, det här är Magdalena Andersson och du lyssnar på Anita på Radiosyn.
3: Hejsan. Det här är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Du lyssnar på Anita, Radiosyn, Radiovara.
0: Ha det jättebra. Hej då.

så här dags brukar du kunna höra program från Närradiokyrkan. De har lite sommarledigt just nu, men i slutet av augusti är programmen tillbaka igen på de vanliga tiderna.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Den 5 september arrangerar Alingsås Motorklubb Folkrace på Upplobanan. Välkommen på en dag i full fart och fläkt. Kiosken har öppet. Första start klockan 10. Alltså Folkrace den 5 september på Upplobanan. Hoppas vi ses.
2: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
3: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
2: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
3: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
2: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
5: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive. Hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Handley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där! Keep on jiving!
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
12: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
11: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
12: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
11: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
12: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
13: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
14: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
15: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
15: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
17: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.

0: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
1: Och nu tillbaka till musiken.

0: Välkommen till Radio Moderat i Vara. Nu är vi tillbaka igen och nu närmar sig valet. Förtidsröstningen är igång och vi ska berätta om varför du ska rösta på Moderaterna. Och därför är kommunstyrelsens ordförande Gabriella Borsnankovic och vår föreningsordförande och bildningsnämndens ordförande Peter Jonsson här. Och Per Gunnarsson är också här med lite grann. Så nu, varför ska vi se till att vi får många moderata röster, Gabriella?
1: Ja, men vi kan ju bara börja med att säga att det är ju verkligen en valrörelse nu, så vi är ju ute mycket nu och rör oss runt. Vi är ju ute och knackar dörr på våra olika orter i kommunen. Vi står också utanför alla butiker titt som tätt och rör oss, och sen har vi också våran partilokal som vi också har öppet, så att vi ska vara så tillgängliga som möjligt och möta våra väljare. Och det får man ju säga att det är ju väldigt roligt att möta er alla, eller hur Peter?
2: Absolut. Och vi vill ju verkligen få till de här mötena och diskussionerna, och vi tar gärna hörrarop och en klapp på axeln att förhoppningsvis att man tycker att vi har skött oss bra. Men har man synpunkter kring sånt som man tycker att vi skulle kunna göra på ett annat sätt eller göra bättre, så vill vi gärna höra det också, för vi vill ju hela tiden bli bättre. Den som slutar att bli bättre slutar att vara bra, brukar man ju säga. Det tror jag är sant. Så att både ris och ros tas emot.
1: Vi tar gärna emot allt, och så våga kom fram till oss. Vi vill gärna ha de samtalen med er.
2: Absolut, och lite som svar på Pers fråga, det är varför ska man rösta moderat? Jag tänker det finns rätt många orsaker, men om man tycker att det har gått åt rätt håll de 4 åren som tidigare har styrt på Riks och de 8 åren som vi har fått förtroendet att styra i våra kommun, tycker man att det har gått bra, ja, då ska man väl fortsätta att rösta på det laget som faktiskt har genomfört det.
1: Precis. Tycker jag. Ja, det tycker jag med. Och tittar man lite grann vad som har hänt på nationell nivå, som jag tycker är ganska så viktiga delar. Och framförallt det här att vi pratar ju mycket om i Moderaterna att arbete ska alltid löna sig. Och att man faktiskt också ska kunna ha ett bra levnadssätt, att man ska må bra och att man ska ha extra mycket kvar i plånboken varje månad. Inte allt ska gå till skatter och så vidare, utan att man faktiskt ska kunna få själv så att säga kontrollen över sin plånbok och så. Framförallt så har ju Moderaterna sänkt skatt på arbete. Vi har ju också sänkt matmomsen. Vi har sänkt drivmedelsskatten. Den är ju märkbar när vi tankar. Och sänkt omsorgsavgift, sänkt elskatt och mindre skatt genom höjd skiktgräns. Så att det är många delar som samlat faktiskt gör att man får mer pengar över plånboken varje månad.
2: Och då pratar vi ändå bara ekonomi. Sen finns det många andra delar också som har ändrat sig under de här åren som tidigare har styrt. Det dödliga gängvåldet har minskat med någonstans runt 75%. Vårdköerna har minskat med 40%, frånsett Stockholms län där sossarna styr. Integrationen, alltså asylinvandringen, har minskat. Vi har fått skärpta straff för brottsligheten, så väldigt mycket går åt rätt håll. Sen är vi inte framme än. 4 år till, säger man från Riks, och det är nog det minsta som behövs. För att lisa med det här som våra kommun blir bättre och bättre steg för steg. Och det gör det ju verkligen. Mycket har blivit väldigt mycket bättre på riksnivå också.
1: Och vi vet också om att olika idéer och reformer, det tar också tid innan det sätter sig och också innan man får ett utfall. Vi ska inte heller glömma om det, för vi har också gått igenom ganska så tuffa år nu i hela landet med en hög inflation och ja, det är ju krig i världen, Iran och så vidare. Så att allt sånt där som också påverkar våran ekonomi, den nationella ekonomin. Men där har ju faktiskt Tidöregeringen på ett ansvarsfullt sätt också tagit oss igenom de här svåra tiderna.
2: Ja, och kanske att fler och fler börjar se det. Det har ju varit ganska dystra opinionsmätningar under en längre period. Det har varit en stor fördel för oppositionen. Nu har ju det ändrat sig bit för bit. Det ser lite olika ut från de olika instituten, men det senaste jag hörde nu så var skillnaden mellan blocken nere under 5%. Så att vi har ju absolut vittring.
1: Mm. Det har vi. Och det känns jättebra. Och vi hoppas att också alla ni lyssnar där ute och följer den rikspolitiken också. Och utvärdera också alla partierna lite grann. Att vad har man sagt inför ett val och vad har man levererat under ett val? Och så den här lokalt.
2: Absolut. Nu lovas det ju till höger och vänster för mycket mer pengar än vad vi kommer att ha tillsammans. Så att det är nog uppenbart att alla de vallöften som ges, de kommer inte kunna hållas. Men det som har gjorts, det går ju faktiskt att faktagranska, oavsett om det är sånt som vi säger att vi har gjort i kommunen eller som vi ser att vi har gjort på riksnivå.
1: Så det är väl kanske ett medskick till alla där ute att både spetsa öron och även ögon och titta noggrant på liksom, vad har man gjort tidigare, vad har man sagt och har man levererat? Mm. Och för att prata lite grann om leverans så kan vi kanske prata lite om vad vi har gjort här också i våran kommun.
2: Absolut.
1: Det är ju så att vi gick ju till val på att vi ville satsa på välfärden. Det är ju liksom det som är kärnan, det är grunden för allting i den kommunala verksamheten. Det måste alltid gå först. Och bara för att ge några av de exemplen på vad vi har gjort, det är ju att vi har renoverat och utvecklat flera skolor på orten. Bara för att nämna, vi har både Larv och Tråvad. Vi har påbörjat renovering av Alléskolan. Vi har också slutfört lite grann på Nästegårdsskolan också. Det ska ju fortsättas även där. Vi har byggt ett nytt korttids- och demensboende här inne i tätorten Vara. Vi har investerat i lekplatser. Och den tycker jag är lite rolig faktiskt. För det är ju någonting som är väldigt viktigt här med att vi ska främja den fysiska och psykiska hälsan hos barn. Att komma ut och leka. Att släppa det digitala, den tvn eller paddan eller vad man nu gör då, att man faktiskt är ute och leker. Och så har vi satsat faktiskt på föreningslivet. Vi har skapat ny bostads- och företagsmark för etableringar och där man kan bygga bostäder. Vi har stärkt också tryggheten genom fler brottsförebyggande åtgärder faktiskt i vår kommun. Vi har ju jobbat mycket med kameraövervakning som ett exempel. Sen har vi skapat ett lärocentrum, Akelius Math Factory, som faktiskt också invigs här nu under den här veckan. Så det är ju till glädje. Och detta gör vi tillsammans då med Akelius Foundation och Chalmers. Och det är ju för att stärka matematikkunskaperna då hos elever i grundskolan. Och det här är ju ett initiativ med medel som kommer liksom helt utifrån. Det finns ju ingen offentliga investeringar i det.
2: Nej, och det är ju sex lärare som kommer att jobba med det här, och det är en investering i det här Math House som har invigning på idag, torsdag. En investering på någonstans runt 10 miljoner som har tagits då av Akelius Foundation, så att det är ju en fantastisk gåva får man väl säga som vi har fått och som ska hjälpa till att höja mattekunskaperna hos våra barn och unga. För det är inte bara vi, utan hela skolsverige har bekymmer med mattekunskaperna, och det påverkar mycket annat. Har du svårt med matte, ja, men då blir det svårt med många andra ämnen också. Så att det är ett viktigt projekt som blir fantastiskt spännande att följa. När man jobbar i skolan så är det ju fantastiskt kul att se att faktiskt saker och ting har gått åt rätt håll senaste läsåret. Gymnasiebehörigheten är någonting som vi följer och som har gått åt fel håll i flera år. Vi anade att det skulle bli bättre det här året för att det är en årskurs som har haft lite lättare för oss. Det är länge sedan vi låg över 80% i gymnasiebehörighet. I år har vi en siffra på 86%, så att det är fantastiskt bra.
1: Jättebra.
2: Och det innebär också att det är ju många som har kommit in på ett nationellt program. Trots att det är en väldigt stor årskurs som lämnar årskurs 9, både i Vara och Krönum, så är det ett färre antal som hamnar på det individuella programmet, alltså de som inte är behöriga. Så att det nationella programmet, så många som vi har nu, det har vi inte haft på många, många år. Vi fyller alla yrkesprogram, det är fullt.
1: Det är ju fantastiskt.
2: Det är fantastiskt roligt. Mm. Sen är nog 86% ska jag nog förmodligen säga att det är nog en unikt bra siffra. Sannolikt kommer det inte lika bra nästa år, men trenden toppen kommer att gå åt rätt håll. Och det kommer Akelius-projektet att hjälpa till. Och andra saker som vi har gjort också. Vi har jobbat mycket med läsning till exempel. Vi har läsolympiaden som har pågått nu i 2 och 4 år. Som är med och bidrar till det här. Mm. Så att det är inte bara byggnader, utan det är även innehåll som vi jobbar med. Det hänger ihop.
1: Och det vill vi fortsätta att göra också.
2: Absolut.
1: Och nu tror jag att vi ska ta och lyssna på lite musik och ta en liten paus här.
0: Det gör vi.

0: Hej, det var Gabriella.
1: Och Erik från Moderaterna.
0: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
1: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
0: Så rösta på Moderaterna.
2: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
3: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
2: Rösta på Moderaterna.

0: val på, det är ju att vi vill ju se ett Sverige där ansträngning lönar sig och brott ska straffa sig och samhället ska fungera när du behöver stöd. Det är ju ett tydligt budskap ut. Och vi vill ju verkligen se att man får kvar sin lön, mer till familj och fritid, det ska räcka längre. Och att brottslingar ska sitta inne så att du kan vara ute och röra dig ute på i din miljö, i stan eller i skogen eller vad det nu är någonstans.
1: Ja, där har vi ett färskt exempel, heter det, att oppositionen röstar ju faktiskt emot att vi tar bort straffrabatten. De tycker att man ska ha rabatt på straff, och det är ju helt absurt egentligen.
0: Det är det verkligen. Det är häpnadsväckande att man har röstat ner ett sådant förslag.
2: Ja. Jag såg ett inslag, jag vet inte när hon hade blivit intervjuad, men det var väl de senaste dagarna nu, Vänsterpartiets företrädare, om det här med brott och straff. Och de redovisade alla de sakerna som de hade röstat emot, en 8-10 punkter, någonting sånt där. Och sen fick hon frågan ifrån programledaren, om det hade varit så att ni satt i styret, hade antalet gängskjutningar då minskat ännu mer än vad de har gjort nu? Och då blir svaret, ja, absolut. Men de har varit emot alla förstärkningar för rättssystemet. Mm. Så det är sånt hyckleri så att
1: det är skrämmande.
2: Ja, det är skrämmande.
0: Då är det ju så viktigt, återigen det här med faktagranskning, att man också faktiskt ser och tar reda på saker också, så man inte bara köper ett enkelt svar, utan man faktiskt också tar
2: lite på ytan och förstår vad finns bakom.
1: Ja.
0: Exakt.
2: Och det var bara ett exempel. Det finns många i andra frågor än just rättspolitiken då.
0: Precis.
2: Men det var
0: Nej, men sen är det också jätteviktigt naturligtvis att man ska kunna ha en vård som man kan lita på. Man ska inte behöva vänta. Utan att här har ju faktiskt också Moderaterna gått ut med en vårdgaranti att du ska få vård inom 30 dagar. Och vård då på en annan ort om köerna är för långa, det är ju att du ska då kunna få den här möjligheten. Mm. Så då kan det ju vara så att du kanske får det i en annan region eller så. Men huvudsaken är att du måste få vård.
1: Det borde vara självklart.
0: Det borde vara det. Mm. Men det ser tyvärr inte ut så i hela vårt avlånga land. Mm. Utan att, och det, tyvärr så är det också ett sånt exempel som man hör ganska mycket när man är ute och pratar med våra invånare. Att man har allt för många dåliga exempel, tyvärr.
2: Ja, man möts inte av den responsen som man egentligen är värd.
0: Nej. Och som sagt, sist men inte minst så är det ju stark ekonomi med fler jobb, och det är väl egentligen det som Moderaterna står för, att vi är ett ekonomiparti, vi vill hålla ordning och reda. Och här ser man ju också att Sverige ska ha EU:s högsta levnadsstandard inom 10 år.
2: Mm. Och det hänger ihop. Har man inte ordning på finanserna, då har man inte så mycket ordning på det övriga heller.
0: Så är det. Och naturligtvis ordning och reda i ekonomin och starka statsfinanser.
1: Det är oerhört viktigt att vi får en fortsatt borgerlig regering i det sammanhanget. Och även här i Vara vill vi ju fortsätta att leda givetvis. Och vad är det vi tycker är de viktigaste frågorna framåt här, Gabriella?
0: Vi har ju väldigt många frågor som vi faktiskt har framåt nu. Och vi har ju sagt att vi kan inte lova allting till alla, men övergripande så vill vi se till att vi har barnens bästa skola. Att vi fortsätter att utveckla skolan i våran kommun på kunskap och studiero och trygga läromiljöer. Det är ju någonting som vi tycker är jätteviktigt. Att alla barn, de ska ges bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas. Att vi ska känna den här tryggheten i våran kommun, att man ska vara trygg och att vi fortsätter att stärka det brottsförebyggande arbetet tillsammans då med polisen och föreningslivet och invånare. Och att vi också kan se att vi har ett växande näringsliv. Det är viktigt för vår tillväxt. Fler företag vill vi få hit, och de som finns här ska kunna vidareutveckla sig. Vi vet ju också att det skapar jobb. Och här vill vi att det ska vara enkelt att etablera sig och investera i kommunen. Och sen att vi överhuvudtaget ett gott liv genom hela livet. Att utveckla äldreomsorgen och att det ska vara en god kvalitet där. Och det ska finnas en valfrihet och ett respekt också, respektfullt bemötande. Det är viktigt. Och naturligtvis att ansvara för Varas ekonomi. Att vi använder skattepengarna på ett ansvarsfullt sätt och att vi håller en stabil ekonomi. Och det är ju naturligtvis det som är grunden för en stark välfärd.

0: Så är det.
1: Så det är fem anledningar i alla fall att rösta på Moderaterna här i Vara. Så där hoppas vi ju på ert förtroende såklart.
0: Ja, och vill ni ha ytterligare skäl och grotta ner er lite ytterligare så är ni förstås alltid välkomna att höra av er. Ni har fått en folder av oss häromdagen med valsedlar. Den beskriver vi också lite mer i detalj hur vi vill arbeta framåt, vilka målsättningar vi har, vilka ambitioner vi har. Allt kanske inte kommer att kunna genomföras kommande mandatperiod, men vi har i alla fall målat upp vart vi vill någonstans.
1: Precis.
2: Och är det så att ni inte hittar era papper så finns ju alla våra foldrar även tillgängligt digitalt på hemsidan varamoderaterna.se, så där kan ni se mer om vad vi står för. Och redan nu som sagt, var kan du gå och lägga din röst på Moderaterna i valfri förtidsröstningslokal. Här i Vara är det ju på biblioteket under ordinarie öppettider, alltså 10-18 måndag till torsdag och 10-16 är det väl på fredagar. Så det är även uppe den stund på lördag, nu kommer jag inte ihåg exakta tider. Men är det så att du inte är i Vara och ändå känner att nu vill jag lägga mig röst på Moderaterna, så kan man gå in i valfri förtidsröstningslokal, för det finns flera i varje kommun. Så att förtidsrösta kan man göra var man vill i hela landet. Så att, lägg din röst på Moderaterna redan idag.
0: Det är väldigt bra tips. Du sa ju det, Gabriel, att det är ju ett väldigt viktigt val. Det känns lite grann som ett ödesval, för det är så enorm skillnad om man väljer höger eller vänster, vartåt det kommer att ta vägen någonstans inom så många olika områden. Det handlar om vilken väg ska Sverige ta. Ska det vara en politik där arbete, ansvar och företagsamhet lönar sig, eller ska det vara en politik där skatterna ökar, utgifterna ökar och bidragen ökar? Vad vill vi ha? Vad vill svenskarna ha? Det är viktigt att tänka på när man väljer valsedel. Och oavsett vilken man väljer, man kanske tycker att Socialdemokraterna är lite mer rimliga, och det är de säkert, än vad Miljöpartiet och Vänstern är. Men en röst på sossarna kan ju faktiskt också bli ett frikort in i regeringen för Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och de har en helt annan bild av vart man vill ta Sverige än vad vi moderater har, och även, tror jag, än vad Socialdemokraterna har. Det ska man ha med sig.
2: Det är skrämmande, verkligen.
1: Det kan bli ganska rörigt, kan man säga, om det skulle bli ett sånt utfall.
0: Oerhört rörigt. Och inte bra för Sverige framöver.
1: Nej.
2: Och med det tror jag inte vi hinner så mycket mer idag. Men vi kommer ju tillbaka nästa vecka med mer information om vad du behöver veta inför valet. Men sök gärna information och framförallt ta tillfället i akt att träffa oss när vi finns ute på gator och torg här under de kommande veckorna. Så hoppas vi på din röst på Moderaterna. Och med det tackar vi väl för ikväll. Det var Gabriella Borstakvist, Peter Jonsson och Per Gunnarsson. Och det var Radio Moderat i Vara, 87,8 MHz. Tack för oss.
1: Tack.

0: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
1: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
0: Vi är stolta över att Vala kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
1: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
0: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
1: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
2: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
3: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
2: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
3: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
2: Skapa samordningsvinster med region- och grannkommuner.
3: Därför ska du rösta på Moderaterna.
4: Ett värdigt liv handlar om att få bestämma själv. Känna sig trygg och bli bemött med respekt, oavsett ålder.
5: När omsorgen fungerar blir vardagen enklare och livet lite lättare. Vi vill
4: ge äldre större inflytande över hur omsorgen utförs.
5: Skapa en mer meningsfull vardag med fler aktiviteter.
4: Starta volontärarbete inom omsorgen.
5: Införa mer modern teknik som ökar trygghet och minskar belastning på personal.
4: Utveckla mötesplatser för äldre.
5: Rösta på Moderaterna.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
5: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.

0: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
1: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
2: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: hörs.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Helt nya Volkswagen ID.3 Neo. Ny på rätt sätt. Med ny design.
3: Pappa!
2: Ännu större skärmar.
3: Pappa, lägg av!
2: Upp till 63 mils räckvidd.
3: Du håller på sådär igen!
2: Gör jag det?
3: Ja, men lägg av.
2: Nya Volkswagen ID.3 Neo. Provkör den hos Tovex Bil.
4: Volkswagen.
5: Hej, Sara här.
6: Och Rickard på Elon.
5: Vi tänkte berätta en sak för er.
6: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
5: Och vi kan även installera den åt dig.
6: Bra va?
5: Mm, köp den hos oss.
6: Välkommen till oss på Elon i Vara.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Tjena det, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Vi måste kunna lita på att kommunen gör rätt, att besluten är tydliga, processerna transparenta och att våra skattepengar används klokt. Rösta på Socialdemokraterna för ordning och ansvar och ett starkare Vara.
9: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
10: Din resa börjar på saxentours.com.
11: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
12: Elsa, varför springer vi egentligen?
13: För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
13: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
13: Vi sköter din löpande bokföring.
12: Lugnt,
13: tryggt
12: och utan mjölksyra.
14: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
15: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
18: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
21: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
22: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
21: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
23: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här.

0: Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
1: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Och nu, tillbaka till musiken.
3: Ja,

0: Reklam.
1: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Hejsan på er, Micke Finell här från Roadwork. Söndagen den 6 september klockan 16.00 kommer vi till Grästorps konserthus med en föreställning som heter I Can Jive, hyllning till våra polare. Vi har med oss Robert Wells, Maria Wells och Danny Hanley från The Animals. Biljetter, det köper du på nordic.se. Ses där, keep on jiving!
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Hej, Anders
9: och Per-Åke från Excelbygg här.
8: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
9: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
8: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
9: och modell.
8: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
9: Herrljunga, Vårgårda
8: eller Lidköping.
10: Hej, Oskar
11: och Anna på Paroj här.
10: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
11: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
10: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
11: Paroj.
10: Din lokala drivkraft.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
14: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Har du en bil som du vill bli av med? Eller är du på jakt efter din nästa? Då ska du svänga förbi Autobil Nordic i Vara. Här kan du köpa bil, sälja din bil eller låta oss hjälpa dig med en trygg och smidig bilförmedling. Vi gillar helt enkelt när bilaffärer blir enkla för både köpare och säljare. Autobil Nordic i Vara på Ryttaregatan 3.
16: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
0: Ja, men visst har det det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
16: Bärgnings-Niklas, minsann. Var finns de?
0: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
17: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
18: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om
6: bilen. Vad har du hettat nu då?
7: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
6: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
7: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
6: Ta med några elektroder och.
7: Vad är det?
8: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
9: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
10: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
9: Du vet att jag fortfarande är smidig.
10: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
9: Tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
10: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
9: Du får gå hem nu Simon.
10: Klomadäck och följ.
9: I vara.
11: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
12: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
11: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
12: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
11: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
12: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.

0: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
6: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
7: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
6: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
7: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det var Gabriella.
11: Och Erik från Moderaterna.
10: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
11: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
10: Så rösta på Moderaterna.
12: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
14: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.

0: Steve på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
1: Ja, visst.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
3: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
3: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
5: Kontakta mig Rickard.
4: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
5: Vi hjälper dig med allt.
4: Från rätt modell
5: till den nya elbilspremien.
4: Välkommen hem till Åkessons bil.

0: Hagaborgs service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Ken, it's back in town again. Yes, så är det. Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
0: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
9: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
10: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

Radio Treby. If you hate me after all I say,

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram tills idag.
1: Sit together on the sofa.